0: pomolimo se Gospodu.
1: Blagosloven Bog naš, svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Slava tebi, Bože naš, slava tebi. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda i sve prisutan. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, prosti bezakonje naša. Sveti, poseti iz celi nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, padamo pred Tobom, blagi, uznosimo Ti anđelsku pesmu. Moćni svet si svet, svet Bože, pomiluj nas Bogorodico. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Iz postelje i sna podigao si me, Gospode. Um moj prosveti i srce i usne moje otvori da Te slavim. Sveta Trojice, svet si svet, svet Bože, pomiluj nas Bogorodico. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Sudija će doći iznenada i otkriće se svačija dela. No sa strahom vičem u ponoći, svet si svet, svet Bože, pomiluj nas Bogorodicu. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Ustavši od sna, blagodarim Ti, Sveta Trojice, što se zbog svoje velike dobrote i dugotrpeljivosti nisi razljutila na mene lenjivog i grešnog, niti me pogubila zbog bezakonja mojih, nego si pokazala svoje uobičajeno čovekoljublje i podigla mene koji sam ležao nesvesno, da Ti utrenjujem i slavim moć Tvoju. I sada prosveti moje duhovne oči, otvori moja usta, da se poučavam rečima Tvojim i razumem zapovesti Tvoje, i tvorim volju Tvoju i pevam Tebe u srdačnom ispovedanju, i slavim presveto ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Slava Ti, Care Bože, Svedržitelju, koji si Tvojim božanskim i čovekoljubivim promislom udostojio mene grešnog i nedostojnog da ustanem od sna i da pogledam Tvoj svetli dan. Primi, Gospode, glas molitve moje, kao i svetih umnih sila Tvojih, i daj da Ti čistim srcem i smirenim duhom prinosim hvalu sa nečistih usana mojih. Da ja, grešnik, budem sa upaljenom svećom duše moje, u redu sa mudrim devojkama, slaveći Tebe u Ocu i Duhu Svetome, slavljenoga Boga Sina. Amin. Hodite, poklonimo se Caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, Caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo samom Hristu, Caru i Bogu našem. Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti svojoj i po obilnom milosrđu svom, očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja moga i od greha moga očisti me. Jer bezakonje svoje ja znam i greh je moj stalno predamnom. Tebi jedino me sagreših i zlo pred Tobom učinih, a Ti si pravedan u rečima svojim i čistu sudu svome. Gle, u bezakonjima se začeh i u gresima rodi me, mati moja. Gle, istinu ljubiš i javljaš mi nepoznatosti i tajne svemudrosti svoje. Pokropi me isopom i očistit ću se, umi me i bit ću belji od snega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti potrvene. Odvrati lice svoje od grehova mojih i sva bezakonja moje očisti. Srce čisto sagradi u meni, Bože, i duh pravu mnovi u meni. Ne odgurni me od lica Tvoga i duha Tvoga svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga i duhom vladlačkim učvrsti me. Nauči ću bezakonike putevima Tvojim i bezbožnici će se obratiti k Tebi. Izbavi me od krvi, Bože, Bože, spasenje moga. Obradovaće se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati slavu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, ja bih Ti prineo. Za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i smerno Bog neće odbaciti. Po dobroti svoje, Gospode, čini dobro Sionu i neka se podignu zidovi Jerusalimski. Onda će ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice. Tada će metati na žrtvenik tvoj te oce. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. I u jednoga Gospoda, Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se uzneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu, ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin. Bože, očisti me grešnoga, jer nikakvo dobro ne učinih pred Tobom, nego me izbavi od zlog. I neka bude u meni volja Tvoja, da neosuđeno otvorim svoje nedostojna usta i proslavim Tvoje sveto ime, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, ponoćnu pesmu prinosim Ti, Spasitelju, i padajući pred Tobom vapijem Ti, ne dopusti da zaspim u grehovnoj smrti, nego me obaspi milosrđem Ti koji si se dobrovoljno raspeo, i pohitavši podigni mene koji u lenjosti ležim, i spasi me u bdenju i molitvi, i posle noćnog sna zablistaj mi dan bezgrešan, Hriste Bože, i spasi me. Ustavši od sna, Tebi pribegavam, vladaru čovekoljubivi, i milosrđem Tvojim polazim na dela Tvoja. Molim Ti se, pomozi mi u svako doba, u svakoj stvari, i čuvaj me od svega rđavog u svetu i od đavolske brzopletosti, i spasi me i uvedi u Tvoje večno carstvo. Jer si Ti moj stvoritelj i svakoga dobra promislitelj i podaritelj, i u Tebe je sve uzdanje moje, i Tebi slavu uznosim sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode, koji si svojom velikom dobrotom i svojim velikim milosrđem dao meni sluzi Tvome, da prošlo vreme ove noći pređem bez opasnosti od ma kakvog zla protivnikovog, Ti sam, vladaru, tvorče svega, udostoj me da Tvojom istinskom svetlošću i prosvećenim srcem tvorim volju Tvoju, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože svedržitelju, koji od Tvojih nebeskih sila primaš tri svetu pesmu, primi od mene nedostojnog sluge Tvog ovo noćno moljenje, i daj mi da svih dana života svog i svakoga časa uznosim hvalu Tebi, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode svedržitelju, Bože sila i svakog tela, koji na visinama živiš i na smerne gledaš, a koji srca ispituješ i ono što je sakriveno ljudima unapred znaš, bespočetna i večna svetlosti, u koje nema promene ili senke izmene, sam besmrtni care, primi naša moljenja, koja Ti sada upućujemo od prljavih usana, oslanjajući se na veliko Tvoje milosrđe. I oprosti nam sagrešenja naša, koje učinismo delom i rečju i mišlju, svesno ili nesvesno, i očisti nas od svake prljavštine tela i duha. I daruj nam da bodrim srcem i trezveno mišlju pređemo svu noć ovoga života, očekujući dolazak svetlog i predskazanog dana jedinorodnog Sina Tvog, Gospoda i Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, u koji će sudija svih doći sa slavom da svakome da po delima njegovim, da nas ne zateče pale i razlenjene, nego bodre, orne za delanje i gotove da uđemo sa njim u radost i božanski dvorac slave njegove, gde je neprestano likovanje onih koji praznuju i neiskazana sladost onih koji gledaju na izrecivu lepotu lica Tvoga. Jer si Ti istinita svetlost koja prosvećuje i osvećuje sve i sva. I Tebe peva sva tvar kroz sve vekove. Amin. Blagosiljamo te previšnji Bože i Gospode milosti, koji uvek činiš s nama ono što je veliko i neispitljivo, slavno i neizmerno, koji nam daješ san radi okrepljenja slabosti naše i radi odmora tela našeg. Zahvaljujemo ti što nas nisi pogubio sa bezakonjima našim, nego si pokazao svoje svagdašnje čovekoljublje i podigao nas koji smo spavali da slavimo moć tvoju. Stoga molimo tvoju neizmernu dobrotu, prosveti naše misli, trgni iz teškoga sna lenjosti oči i um naš, otvori naša usta i ispuni ih tvoje hvale, da bismo nerasejano mogli pevati i ispovedati se tebi, u svima i od svih slavljenom Bogu, bespočetnom Ocu, sa jedinorodnim tvojim Sinom i svesvetim i blagim i životvornim tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Blagodat tvoju pevam, vladarko, i molim te, um moj oblagodati. Nauči me da idem pravo putem Hristovih zapovesti. Osnaži me da stražim u slavoslovlju, san mrzovolje odgoneći. Svezana okovima greha, razreši me molbama tvojim, Bogo nevesto. Čuvaj me i noću i danju, izbavljajući me od neprijatelja koji vojuju protiv mene. Oživi me umrtljenog strastima, ti koja si rodila životodavca Boga. Prosveti moju oslepljenu dušu, ti koja si rodila nezalaznu svetlost. O divna palato Gospodnja, učini me domom duha božanskog. Ti koja si rodila lekara, izleči davnašnje strasti duše moje. Na stazu pokajanja uputi mene koga vitla životna bura. Izbavi me ognje večnoga i crva zloga i tartara, da ne postanem radost đavolima, jako i sam podlegao mnogim gresima. Sve besprekorna, načini novoga čoveka od mene, koji sam ostareo kroz neosetljiva sagrešenja. Udalji me od svake muke i umoli vladara svih. Udostoj me da sa svima svetima dobijem nebesko veselje. Presveta djevo, usliši glas nepotrebnog sluge tvog. Prečista, daj mi često bujicu suza, koja očišćava prljavštinu duše moje. Neprestano ti prinosim jauke od srca, odobrovolji se, vladarko, primi moju molitvenu službu i prinesi milosrdnom Bogu. Ti koja si iznad anđela, učini me višim od ovoga sveta. Svetlonosna seni nebesna, rukovodi u meni duhovnu blagodat. Sve besprekorna, podignuću na pohvalu ruke i usne, uprljane prljavštinom. Izbavi me dušegubnih zloba, moleći usrdno Hrista, kome priliči čast i poklonjenje, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Mnogo milostivi i sve milostivi Bože moj, Gospode Isuse Hriste, iz velike ljubavi sišao si i ovaplotio se, da bi spasao sve. I opet spase, spasi me po blagodati, molim te. Jer ako me spaseš zbog dela, onda to nije blagodat i dar, nego dug. O veliki milosrđu i neiskazani u milosti, ti si, o Hriste moj, rekao, koji veruje u mene, bit će živ i neće videti smrti vavek. Ako dakle vera u tebe spasava očajnike, evo verujem, spasi me, jer si ti moj Bog i sazdatelj. Neka mi se mesto dela uračuna vera, Bože moj, koji ne tražiš dela koja me opravdavaju. Nova vera moja neka zameni sve, neka ona odgovara, neka me ona opravdava, neka me ona pokaže učesnikom tvoje večne slave, da me ne bi ugrabio Satana i da se ne bi pohvalio, o reči, da me oteo iz tvojih ruku i zaštite. Ali hteo ja ili ne, spasi me, Hriste, spase moj. Pohitaj brzo, brzo pogiboh, jer si ti Bog moj od utrobe majke moje. Gospode, udostoj me da te sada zavolim, kao što nekada zavoleh sami greh, i da opet služim tebi bez lenjosti usrdno, kao što ranije služi hvarljivom Satani. Osobito pak, služit ću tebi, Gospodu i Bogu mome Isusu Hristu, u sve dane života moga, sada i uvek
2: i u vekove vekova. Amin.
1: Sveti anđele, koji stojiš uz moju jadnu dušu i gledaš moj strasni život, ne ostavi me grešnoga, niti odstupi od mene zbog moje neuzdržljivosti. Ne daj mesta zlom demonu da ovlada mnome pomoću nasilja ovog smrtnog tela. Ojačaj moju bednu i hudu ruku i uputi me na put spasenja. O sveti anđele Boži, čuvaru i pokrovitelju moje nesrećne duše i tela, oprosti mi sve čime te uvredih u sve dane života svoga. Iako što sagreših ove prošle noći, pokrij me danas i sačuvaj me od svakog iskušenja đavolskog, da ne bih nikakvim grehom prognevio Boga. I moli se za mene, Gospodu, da me učvrsti u strahu svome i pokaže me dostojnim slugom svoje dobrote. Amin. Presveta vladarko moja, Bogorodice, svojim svetim i svemoćnim molbama odagnaj od mene smernog i bednog sluge Tvog, mrzovolju, zaboravnost, nerazumnost, nerad i sve prljave, rđave i hulne pomisli iz jadnog srca mog, iz pomračenog uma mog. I ugasi plamen strasti mojih, jer sam ubog i jadan. I izbavi me od mnogih i gorkih uspomena i poduhvata. I oslobodi me od svih zlih delanja, jer si blagoslovena od svih naraštaja. I slavi se prečasno ime Tvoje kroz sve vekove. Amin. Bogorodice Djevo, raduj se, blagodatna Mario, Gospod je s tobom. Blagoslovena si ti među ženama i blagosloven je plod utrobe Tvoje, jer si rodila Spasitelja, duša naših. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.
0: Pomolimo se.

kao predvodnika anđelskih ognjezračnih činov arhistratiže Mihajle, trebalo bi da te anđelskim jezicima slavimo, ali dok nas ti ne umudriš i ne naučiš jezicima bestelesnih bića, dotle ču iz naših, iako ljudskih, ipak zahvalnih usta ovo: raduj se, prvobitna zvezdo sveta, raduj se, zlatozarna buktinjo istine i pravde, raduj se među anđelskim horovima, najneposredniji primaoče luča nesazdane svetlosti, raduj se, starešino arhanđela i anđela, raduj se, jer u tebi najviše blista slava tvoračke desnice, raduj se, ukrase svih bestelesnih bića, raduj se, Mihajle, veliki arhistratiže, sa svima nebeskim silama.

0: Mama.
1: Providejći očima vere veličinu duhovne lepote i silu mu njenosne desnice Tvoje, Arhangele Boži, mi se kao zemna i telom obložena bića ispunjujemo divljenjem, radošću i blagodarnošću prema Tvorcu svega, kličući sa svima nebeskim silama. Aliluja!
0: Aliluja!
1: Isprosi nam razum čisti, slobodan od strasti i sve čudesni Mihajle nebeskih činova starešino, da bismo ti uzdigavši se mišlju od zemnog ka nebesnom, otpevali pohvalnu pesmu ovako. Raduj se Božije neiskazane lepote i divote, najbliži gledaoče, raduj se sve blagih namera presvete Trojice, najpoverljiviji tajniče, raduj se prevečnih odluka Tvočevih, verni izvršioče, raduj se tebi se s ljubavlju dive nebeske vojske, raduj se tebe s verom proslavljaju zemnorodni, raduj se o tebe dršću adske sile, raduj se Mihajle veliki arhistratiže sa svima nebeskim silama.

0: Pokazavši silu neoborive revnosti za slavu Božiju, Arhangele Mihajle, stao si na čelo anđelskih legiona protiv sve gordog Denice koji je disao zlobom, i kada on sa mračnim saučesnicima svojim bin izvrgnut s nebeske visine u preispodnju, tada nebeske vojske slavno predvođene tobom kao jednim ustima radosno uskliznuše pred prestolom Božijim: Aliluja!
1: Aliluja!
0: Sav rod hrišćanski, Arhangele Mihajle, ima tebe velikog zastupnika i dobrog pomoćnika u borbama s protivnicima, i mi želeći udostojiti se sve čudesne zaštite tvoje u dan slavlja tvoga, dovikujemo ti ovako: raduj se, jer tobom Satana bi kao munja zbačen s neba. Raduj se, jer čuvan tobom rod ljudski uzlazi ka nebu. Raduj se, pravedni ukrase svetlog sveta gornjeg. Raduj se, preslavna zaštito palog sveta donjeg. Raduj se, jer tebe sile zla ne mogu nikad pobediti. Raduj se, jer si sa svima anđelima Božijim blagodaću Božijom zanavek utvrđen u istini i pravdi. Raduj se, Mihajle, veliki arhistratiže, sa svima nebeskim silama.

Boga, kličući ko je kao Bog, a mi znajući da je Satana bačen pod noge tvoje, uzvikujemo tebi kao pobeditelju. Raduj se jer se mir i tišina tobom zacariše na nebu, raduj se jer duhovi zla tobom biše izvrgnuti sve do pakla, raduj se jer anđelske vojske i sile nevidljivog sveta ti upućuješ ka istrebljenju zla, raduj se ti koji nevidljivo ukročuješ razdor i uzbunu stihija u vidljivom svetu, raduj se čudesni saratniče oni koji vode rat s duhovima zla ispod neba, raduj se moćni pomoćniče onih koji malaksavaju iskušenjima i napastima ovoga veka, raduj se Mihajle veliki arhistratiže sa svima nebeskim silama.

0: hramu tvom u Honi ti se pokaza bogootvoreni izvor prevelikih čudesa, jer silom svojom ti ne samo uništi tamošnju ogromnu i strašnu zmiju, nego otvori i izvor vode koja iseljuje svaku bolest telesnu, da bi gospodaru anđela koji tebe proslavlja klicali svi: Aliluja!
1: Aliluja!
0: Slušajući i znajući predivni Mihajle da usred svetih anđela blistaš kao veliko svetilo, mi pribegavamo k tebi, po Bogu i presvetoj Majci Božijoj, obasjaj lučama svetlosti tvoje sve nas koji ti kličemo ovako: Raduj se, Vođo i čuvaru, u pustinji naroda bogoizabranog, raduj se, uzvišeni posredniče zakona, danog preko Mojsija na Sinaju, raduj se, jer sudije i vođe izraelskog naroda nalažahu u tebi silu i zaštitu, raduj se, jer proroci i prvosveštenici judejski preko tebe dobijaju od sveznajućeg Boga dar znanja, raduj se ti koji bogobojažljive zakonodavce snabdevaš tajnom mudrošću, raduj se ti koji stavljaš blagost u srce onima što dele sud i pravdu, raduj se, Mihajle, veliki arhistratiže, sa svima nebeskim silama.

0: ka do tebe vesnika Božih od luka ugleda nekada Manoje, on se ispuni nedoumice i straha misleći da mu nema više života na zemlji, ali obavešten od svoje žene o blagosti tvoga javljanja i o krotosti tvojih reči, on od radosti što će mu se po reči tvojoj roditi sin Samson, blagodarno uskliknu Bogu, aliluja.
1: Aliluja.
0: Ti zablista sve čudesnom slavom Mihajle Arhangele, kada u obličju čovečijem stade pred Isusom Navinom govoreći, izuj obuću sa nogu svojih, ja sam arhistratik sile Gospodnje, diveći se takvom javljanju tvom, mi ti sa ljubavlju kličemo, raduj se bogovenčani glava budni čuvaru, raduj se brzi oboritelju oni koji se protive vlasti, jer se naredbi Božjoj protive, raduj se umiritelju narodnih uzbuna, raduj se uništitelju bezbožnih običaja, raduj se jer ti prosvećuješ sumnjalice u času teških nedoumica, raduj se jer ti izbavljaš iskušavane od pogubnih kleveta, raduj se Mihajle veliki arhistratiže sa svima nebeskim silama.

Ideći to blaženi Arhip sa duhovnom decom svojom, blagodarno uskliknu tebi, raduj se sveti hramova Božih, nerazrušiva ogrado, raduj se neprijateljima vere Hristove, neoboriva smetnjo, raduj se jer se naredbi tvojoj stihije pokoravaju, raduj se jer se tobom sve zlobne zamisli ruše, raduj se ti koji vernima radost donosiš od prestola svedržitelja, raduj se ti koji verne privodiš na stazu pravde istine, raduj se Mihajle veliki arhistratiže sa svima nebeskim silama.

0: neobično čudo sile tvoje arhistratiže Boži dožive Avakum kada ga ti po zapovesti Božijoj prenese brzo iz Judeje u Vavilon, da da hranu Danilu bačenom u rovu među lavove, stoga udivivši se prevelikom dejstvu sile tvoje, on uzviknu sa verom, aliluja.
1: Aliluja.
0: Sav si na nebu, Mihajle Arhangele, stojeći pred prestolom cara slave, ali nisi daleko ni od nas dole ratujućih uvek sa neprijateljima spasenja ljudskog, stoga svi koji žele da dostignu žuđenu otadžbinu nebesku, složno kliču tebi, raduj se horovođo tri svetog pevanja anđelskog, raduj se uvek spremni čuvaru i posredniče zemnorodni, raduj se ti koji si na čudan način porazio faraona sa nevernim Egipćanima, raduj se ti koji si verne Judejce preslavno vodio kroz pustinju, raduj se ti kojim se oganj ugasi peći Vavilonske, raduj se Mihajle veliki arhistratiže sa svima nebeskim silama.

0: Svemu nahe svete gore Atonske obuze radosno ushićenje gledajući kako ti spase bogobojažljivog mladića koga bezumni zlatoljubci baciše u more sa kamenom oko vrata, stoga obitelj koja ga primi kraseći se tvojim imenom blagodarno uzvikuje ka Gospodu Aliluja.
1: Aliluja.
0: Govori krasnorečivaca i razlozi filosofa nisu u stanju da iskažu silu tvoju, Mihajle Arhistratiže, kako si ti za jednu noć pogubio 185.000 vojnika cara Asirskog, Sanaherima, za kaznu da se više ne huli ime Gospodnje, mi pak, poštujući tvoju svetu revnost za slavu Boga istinitoga, veselo ti kličemo ovako: raduj se pravoslavnih vojski, nepobedivi vojevodo, raduj se strahu i uništenje ratnih pohoda zlovernika, raduj se prave vere i bogopoštovanja, sazdatelju, raduj se dušegubnih jeresi i raskola, iskorenitelju, raduj se ti koji si pobožne Makaveje mnogo puta na bojištu ukrepio, raduj se ti koji si Antiohovog bezbožnog vojvodu Iliodora u samom hramu porazio, raduj se, Mihajle, veliki Arhistratiže, sa svima nebeskim silama.

0: vama.
1: Arhistratiže Boži, nama koji želimo da se spasemo, budi neodstupni pomoćnik, izbavljajući nas i čuvajući nas od beda i napasti, a naročito od rđavih navika i grehova naših, da bismo napredujući u veri, nadi i ljubavi Hristovoj, sa radošću zbog sve čudesne zaštite Tvoje, zahvalno pevali gospodaru, anđela i ljudi. Aliluja!
0: Aliluja!
1: Arhistratiže Boži, Ti si verujućim ljudima zaklonim nepokolebljiva tvrđava u borbama sa vidljivim i nevidljivim neprijateljima, toga radi izbavljani Tobom od zamki đavolskih, mi Ti blagodarnim srcem i ustima kličemo ovako: raduj se nepobedivi Boče protiv neprijatelja vere i protivnika Svete crkve, raduj se neumorni saradniče smirenim propovednicima evanđelja, raduj se Ti koji svetlošću vere Hristove prosvećuješ one što sede u tami, raduj se Ti koji izvodiš na put istine i pokajanja one koji su zabludeli u lažnim učenjima, raduj se neumitni odmazditelju, onima koji se uzalud kunu imenom Božijim, raduj se munjeviti karatelju oni koji bezočno ismevaju tajne svete vere, raduj se Mihajle veliki arhistratiže sa svima nebeskim silama.

0: Svaku pohvalnu pesmu arhistratiže Boži i prevazilazi mnoštvo čudesa tvoji, koja si počinio ne samo na nebu i na zemlji, nego i u tamnim ponorima preispodnjim, gde si okovima sile gospodnje okovao sve zlog satanu, da bismo mi izbavljeni od zlobe njegove, blagosiljali gospodara neba i zemlje kličući Aliluja.
1: Aliluja.
0: Arhistratiže Mihajle, ti si se kao svetlonosni služitelj istine i čistote bogopoštovanja javio kada si, proviđajući lukavstvo duhova tame, imenom Božim zabranio đavolu da se drzne prokazati gde se nalazi sakriveno telo preminulog vođe izraelskog Mojsija, da ga čulni sinovi Izraelja ne bi obožavali. Toga radi, poštujući sve sveto ime tvoje, mi ti blagodarno kličemo, raduj se ti koji si u dane staroga zaveta očuvao čistotu bogopoznanja među jevrejima, raduj se ti koji si u dane nove blagodati mnogo puta iz korena iščupao kukolj zabluda, raduj se istrebitelju mnogobožačkih proricališta i idola, raduj se pravoslavnih podvižnika i stradalnika ukrepitelju, raduj se ti koji nemoćne duhom ispunjuješ silom blagodati Božije, raduj se ti koji u sve oružje vere oblačiš one koji malaksavaju telom, raduj se Mihajle, veliki arhistratiže sa svima nebeskim silama.
1: Raduj se Mihajle, veliki arhistratiže sa svima nebeskim silama.
0: Arhistratiže Mihajle, izmoli blagodat od Boga s neba nama koji pevamo u slavu svečasnog imena tvog, da bismo zakriljeni tobom poživeli u svakoj pobožnosti i čistoti, dok nas smrt ne odreši od tela i tako se udostojili predstati ognjezračnom prestolu cara slave i sa anđelskim horovima uskliknuli Aliluja.
1: Aliluja.
0: Opevajući raznovrsna čudesa tvoja, arhistratiže Mihajle, koja si počinio radi spasenja našeg, mi molimo gospoda i gospodara svega, da duh revnosti tvoje za slavu Božiju nikada ne oskudeva ni u nama koji ti kličemo ovako. Raduj se ti koji verne sluge Božije blagovremeno postavljaš čudesno na visinu vlasti, raduj se ti koji drske i nedostojne nevidljivo zbacuješ sa visine sile i slave, raduj se ti koji u posljednji dan imaš sabrati izabrane sa sve četiri strane zemlje, raduj se ti kojim će grešnici kao kukolj po reči Božjoj biti predani večnom ognju, raduj se ti kojim će Satana sa anđelima njegovim biti bačen u jezero ognjeno na vijek i vijekov, raduj se ti kojim će se pravedni sveslavno nastaniti u obiteljima Oca Nebeskoga, raduj se Mihajle, veliki arhistratiže, sa svima nebeskim silama.

0: Gospodu se pomolimo.
1: Gospodi pomiluj.
0: Svepobedni vojvodo nebeskih sila, ti si očistio nebo od satane i crnih sila njegovih. Očisti duše naše od svakog greha, jer gresi naši otvaraju vrata i prozore duša naši, te kroz njih ulaze u nas nečiste sile demonske, prljajući i umrtljujući duše naše, koje treba da su anđelski čiste i anđelski besmrtne. Bez Tvoje svepobedne pomoći, nebeski vojskovođo, mi lako postajemo plen nečistih sila, stoga Te od sveg srca molimo, uvrsti nas u svoju nepobedivu vojsku i ratuj za nas i ispred nas, vodeći nas i predvodeći nas u svakoj borbi za našu dušu, za spasenje naše, za večnost našu, i osiguravajući nam pobedu nad svakim grehom i nad svakim đavolom. O presveti arhangele, mi smo očajno nemoćni pred demonskom silom vražijom, ako nam ti ne pritekneš u pomoć božanskom silom svojom, sa tobom mi ćemo uvek odnositi pobedu u svima bitkama za dušu našu i spasenje naše i večnost našu, a bez tebe mi bespomoćno posrćemo iz poraza u poraz, iz greha u greh, iz pakla u pakao. Zato budi uvek s nama i ne napuštaj nas zbog grehova naših i smrada našeg, nego ljubeći naš božanskom ljubavlju, učini da omrznemo greh i sve grehovne slasti i ispunimo duše svoje miomirom evanđelskih vrlina. Evo duše svoje predajemo tebi, presveti prvo anđele Božji, molimo te i preklinjemo, vodi nas uvek putevima koji vode u carstvo nebesko, da bismo zajedno sa tobom večito slavili sve milostivog spasa našeg preslatkog Gospoda Hrista i njegovog svečovekoljubivog Oca i sve blagog Duha Utešitelja, kome slava i hvala sada i u vekove vekova.
1: Amin.
0: Pomiluj nas Bože po velikoj milosti svoje, molimo ti se usli.

Sveti Tihon, episkop Amatunski, čudotvorac. Po smrti blaženog Memnonija bi Tihon izabran jednoglasno za episkopa, a posvećen slavnim Epifanijem na eparhiju Amatunsku. Čistota života njegova i revnost k pravoslavlju preporučiše ga za ovaj čin. U to vreme još beše neznabožaca na ostrvu Kipru. I Sveti Tihon poduze se s apostolskom revnošću da obraća neverne u verne. I imađaše on u tome velikog uspeha. Posle dugog truda u vinogradu gospodnjem preseli se u blaženu večnost oko 425. godine. Čudotvorcem je nazvat zbog mnogih čudesa koja je za života učinio. Otac mu je bio hlebar. Kad god bi ga otac ostavio u dućanu, on bi razdavao hleb siromasima besplatno. Jednom ga ukori otac zbog toga, a on se pomoli Bogu i žitnica njihova napuni se žita tako da s mukom vrata otvoriše. Drugi put je opet posadio suho šiblje od loze i loza je ozelenela i u svoje vreme plod donela. Sveti mučenici Tigrije i Evtropije. Ova dvojica behu iz klira Svetoga Jovana Zlatousta. Kada Zlatousta zlobni ljudi proteraše iz Carigrada, zapali se saborna crkva, a plamen od nje diže se i pade na kuće gonitelja ovoga svetila crkve. Narod je u tome video prst Božji, dok su neprijatelji Zlatoustovi taj požar pripisali njegovim privrženicima. Mnogi od ovih ljudi postradaše zbog toga, među njima i Tigrije prezviter i Evtropije čtec. Gradski načelnik, neki nekršteni Grk, Optat, s naročitom zlobom diže hajku na Zlatoustovce. Tigri u mladosti beše rob nekoga bogataša, koji ga uškopi. Oslobodivši se robstva, on se sav predade na službu crkvi i u toj službi svetljaše kao sjajna luča. Toga krotkog, smirenog, milostivog i gostoljubivog čoveka Optat stavi na velike muke, pa ga onda posla na zatočenje u Mesopotamiju, gde u tamnici iskonča. Evtropije, devstvenik od rođenja, čist, neporočan i nezlobiv, bi bijen volovskim žilama i štapovima i najzad obešen. Kada hrišćani poneše telo njegovo da pogrebu, ču se u vazduhu slatko angelsko pojanje.

Zlatoust preslavni, ko oro se vije. Uz njega tigr je i čtec Evdropije, ko orlići mali, no čili i verni. Sledovah u njemu nezlobni, neskverni. A nemoćna zloba pakošću se služi, nemoćne i zlobne đavo brzo združi. Ustadoše zlobni na Božije sluge i izliše na njih more od poruge. Kao palikuće, Božji kućenici, na muke vrgnuti divni mučenici. Ali muka svaka jest za junake. I muka prezire vrlinom nejake. Tigr je prezviter i čtec Evtropije mukom potvrdiše istine Božije. Kao palikuće Božji junaci umoreni biše, nevini jaganjci. Orlići za orlom svojim odleteše i u raj sladosni na odmor padoše. A zloba iz blata za orlima laje, u blato se rađa, u blato ostaje.

Rasuđivanje. Nabrajajući čudesa vere hrišćanske, mi ne treba nikad da zaboravljamo bezbrojna i velika čudesa promene srca i naravi ljudi istinski obraćenih u veru. Koliko je jarosnih zločinaca ova vera upitomila? Koliko krvožednih razbojnika preobratila u nezlobne jaganjce? Koliko razvratnika obratila u čiste devstvenike? Koliko gonitelja učinila braniteljima? Koliko sebičnih srebroljubaca naučila milosrđu? Koliko plašljivaca navela na put krajnjeg samopožrtvovanja? Za ruskog kneza Vladimira piše mitropolit Filaret. Slastoljubivi, kako je nemoguće više, jazičnik Vladimir u hrišćanstvu je postao uzor čistog supružanskog života. Otpustio je od sebe sve žene i naložnice i živeo s jednom blagovernom Anom. Opaki, osvetljivi i krvožedni bratoubica u neznaboštvu, on je u hrišćanstvu bio najnežnijim prijateljem bednih. Bednima je navek bio otvoren dostup k njemu i on im je razdavao i hranu i novac štedrom rukom. I više od toga. Bolesni nisu u stanju da dođu do moga dvora, govorio je on, i naredio je da se po ulicama vozi meso, riba, hleb, kvas i med. Evanđelske reči, blaženi milostivi, pronikle su u samu dubinu srca njegovog i postale mu zakonom života. Sozrcanje. Da sozrcavam čudesno iseljenje kćeri žene Hananejke i to kako žena Hananejka istrajno i ponovljeno moljaše Gospoda da joj spase ćerku od đavola koji je mučaše. Kako Gospod pohvali veru ženinu i isceli joj ćerku. Kako Gospod može osloboditi i moju dušu od đavola koji je napada u udaljenosti od Boga, samo ako mu se istrajno i s verom molim.

Beseda svetoga vladike Nikolaja o tome kako smrt i život zavise od jezika. Smrt je i život u vlasti jeziku. Nije li ovo potvrdio sam Gospod Isus kada je rekao da će ljudi za svaku praznu reč dati odgovora na strašnom sudu? Nije li on izrikom rekao: svojim ćeš riječima opravdati i svojim ćeš se riječima osuditi? Ko se opravda, primit će život. Ko se osudi, primit će smrt. Vidite li dakle kako je u vlasti jezika i život i smrt? A apostol Jakov veli: ko u riječima ne pogrešuje, ona je savršen čovjek, može zauzdati i sve tijelo. Velika je vaistinu i neispitana tajna reč, i utisak reči ne da se izmeriti ni izračunati. Danas se reč ljudska može veštim spravama da prenese s kraja na kraj naše planete. Reč rečena jezikom u Americi može da se čuje uhom u Europi. Nije li to slika svečuvenja Božjeg? O, braćo moja, mi ne možemo ništa šapnuti zemlji što neće čuti nebesa. Svaka naša reč izlazi pred sabor angela Božjih. Svaku zlu reč našu prima ad i čuva je kao zalogu naše večne smrti, a svaku reč blagu prima raj i čuva je kao zalogu našeg večnog života. Vaistinu, premudro govori i blagovremeno nas opominje starozavetni mudrac Solomon rečima: smrt je i život u vlasti jeziku. O Gospode, spasitelju naš, večna reč i Božja, pomozi nam zauzdati jezik naš, da ne govori na pogibao našu. Pomozi nam govoriti jezikom samo ono što je po Tvojoj svetoj volji, a na naše večno spasenje u životu besmrtnom Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Poštovani slušalci, pomaže Bog, slušate program Radija Istočnik koji emitujemo sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Pred vama je pregled vesti iz crkve za ponedeljak 29. jun, leta gospodnjeg 2026. Naša sveta crkva danas proslavlja svetog Tihona, episkopa Amatunskog čudotvorca i svete mučenike Tigrija i Evtropija. Na dan svetog velikomučenika kneza Lazara Vidovdan 28. juna ove godine u manastiru Gračanica svečano je proslavljen jedan od najznačajnijih praznika srpskog naroda. Više hiljada vernika iz svih srpskih krajeva i rasejanja je prisustvovalo svetoj liturgiji koju su služili visoko preosvećena i preosvećena gospoda arhijereji, crnogorsko-primorski Joanikije, Leševski Atanasije, Raško-Prizrenski Teodosije, Zapadnoamerički Maksim, Zahumsko-Hercegovački i Stonsko-Primorski Dimitrije, Pakrački i Slavonski Jovan i Vikarni episkop Novobrdski Ilarion. Posle čitanja Svetog Evanđelja besedio je mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije, koji je podsjetio na duhovni značaj Vidovdana i ličnosti svetog kneza Lazara. Danas proslavljamo Vidovdan svetog velikomučenika kneza Lazara i ostale srpske mučenike od Kosova do današnjih dana. Znameniti praznik Vidovdan nas sabira svuda gde živi srpski narod, a posebno ovde na Kosovu i Metohiji, pored ove predivne crkve i na Gazimestanu. Pred našim duhovnim očima pojavljuje se u svojoj slavi svetomučenik knez Lazar kao vođa srpskih junaka, onih koji su se žrtvovali za svetu veru pravoslavnu i za svoje otečestvo. Kosovska rana i danas krvari i srpski narod, naročito na Kosovu i Metohiji, nalazi se na velikom raspeću, ali to nas ne zbunjuje, jer kada smo na raspeću, znamo da smo na putu Hristovom. Kosovo je raspeto, zato ima tu svetost, silu i blagodat da nas sabira, objedinjuje i duhovno uzdiže. Neka nam današnje sabranje bude zavet da čuvamo ljubav prema Kosmetu, njegovim svetinjama i raspetom narodu koji ovde živi. Neke su od poruka besede mitropolita Joanikija. Detaljnije o ovom važnom događaju u duhovnom životu Srba možete pročitati na internet stranici Srpske pravoslavne crkve. Vestima smo i dalje vezani za Vidovdan, ovoga puta vesti iz naše eparhije. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog gospodina Isihija u nedelju 28. juna 2026. godine crkva svetog kneza Lazara u Staparu u prisustvu vernog naroda proslavila je svoju hramovnu slavu. Svetu liturgiju služili su arhijerejski namesnik Podgorski i protonamesnik Borko Jakovljević u sasluživanje umirovljenih protojereja Stavrofora, Stojadina Pavlovića i Miroslava Petakovića, protonamesnika Velimira Krstića i đakona Slobodana Andrića. Po završetku svete liturgije obavljena je litija oko hrama, nakon čega je osvešteno žito i prerezan slavski kolač. Prota Stojadin Pavlović prineo je liturgijsko slovo i podelio neka lična sećanja vezana za obnovu ovog svetog hrama u kojoj je i sam učestvovao. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije načelstvovao je na Vidovdan i praznik svetog mučenika Lazara Kosovskog svetom liturgijom u manastiru Ravanica. Sasluživao je visoko preosvećeni mitropolit Braničevski gospodin Ignjatije i sveštenstvo i monaštvo iz više eparhija Srpske pravoslavne crkve. Stojeći danas pred moštima svetog kneza Lazara, mi se ne sećamo samo jednog istorijskog događaja, nego pred našim očima stoji jedan jedinstveni
nepokolebljivi izbor koji je učinio svetitelj Božiji. Taj izbor je važan ne samo za jedan narod ili jedno vreme. Taj i takav izbor kakav je učinio sveti knez Lazar važan je za sve ljude i za sva vremena, za svakog čoveka i za sve narode. Često se govori o Kosovskom zavetu. Kosovski zavet je povezan sa Novim zavetom, on je izraz Novog zaveta Hristovog, to je Evanđelski zavet i opredeljenje i izbor Hrista, opredeljenje za njega. To je odgovor na Hristov poziv da najpre tražimo carstvo Božije i pravdu njegovu, rekao je pored ostalog u vidovdanskoj besedi patrijarh Porfirije. Patrijar srpski gospodin Porfirije i predsednik Vlade Republike Srbije dr. Đuro Macut u prisustvu predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića potpisali su 28. juna ove godine na Vidovdan u kripti Zavetnog hrama Srpskog naroda na Vračaru ugovor o obezbeđivanju finansijskih sredstava za završne radove na hramu Svetog Save u Beogradu. Danas na Vidovdan uznosimo blagodarnost Gospodu, jer On si je udostojio da budemo pokolenje koje ima blagoslov da ispuni molitve i snove svojih prethodnika. Nije to naša zasluga, nego dar i blagoslov Božiji. Jer nama je povereno da privedemo kraju ono što su drugi započeli i čemu su posvetili svoje živote tokom mnogih decenija, rekao je ovom prilikom patrijarh Porfirije. Detaljnije o ovom događaju možete pročitati na internet stranici Srpske patrijaršije. Ove sedmice, zaključno sa subotom 4. julom, svakodnevne liturgije služe se u hramu pokrova Presvete Bogorodice i manastiru Lelić sa početkom u 7 časova. I na kraju prognoza vremena. Danas nas očekuje sunčano i veoma toplo vreme, maksimalna dnevna temperatura do čak 38 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom pregledu crkvenih aktuelnosti. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

0: Radio Istočnik 100,2 MHz.
1: Poštovani slušaoci, pomaže Bog i dobro jutro svima koji ste od ovog trenutka sa nama u programu Radija Istočnik. Vreme je za blok servisnih informacija. Snabdevanje grada i okoline električnom energijom je uredno. Vodosnabdevanje je takođe uredno. Ekipe hitne pomoći imale su 16 intervencija na terenu i čak 36 pregleda u ambulanti. Na teritoriji policijske uprave Valjevo dogodile su se tri saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom. Povređenih lica kao ni krivičnih dela na sreću nije bilo. Valjevski vatrogasci imali su tri intervencije, negde uobičajene za ovo doba godine. Naime, radilo se o požarima na otvorenom prostoru u Mionici, Lajkovcu i Valjevu. Na kraju još jednom vas podsjećamo na podatke o vremenu. Pred nama je još jedan sunčan i veoma topao dan sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 38 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u pregledu servisnih informacija. Dobro jutro, prijatan i uspešan dan. Želi vam ekipa u sastavu, tonsko-tehnički realizator Miloš Jevtić i moji ime je Jadranka Janković. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnika.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Evgenije znači blagorodni, Kakogenije znači zlorodni, Genije znači samorodni, Genije nema svoga puta, on mora poći putem ili Evgenija ili Kakogenija. Stari Jelini su i demona nazivali genijem. Očigledno je dakle da poneki genije može biti i Kakogenije, to jest zlorodni ili na zlo rođeni. U Evropi su nazvani genijima svi najdarovitiji ljudi, no bez razlike u pogledu blagorodnosti i zlorodstva. Otuda mi vidimo u nekim od tih evropskih genija angelske ljude, a u nekim opet prave demone. Evgenije je onaj čovjek koji zna svoje srodstvo s Bogom, ishodno tome živi i vlada se. Kakogenije je onaj čovjek koji odriče svoje srodstvo s Bogom i nalazi ga u zemlji ili adu, pa shodno tome i živi i vlada se. Genije je onaj čovjek kome je tvorac pozajmio mnoge talente, a on te talente upotrebio ili kao Evgenije ili pak kao Kakogenije. Pravi hrišćanin može biti genije, ne sme biti Kakogenije, mora biti Evgenije.
1: Priroda ne pušta nikoga na bojno, to jest životno poprište, nenaoružana, neobučena. Njoj su sva njena deca podjednako draga i podjednako jeftina. Ona mora da ih rađa, da ih za boj sprema i da ih ponovo u utrobi svojoj prerađuje.

Evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka, reče Gospod apostolima, reče i nama, jer kaže do svršetka vijeka, što znači da reče i nama i onima posle nas i svima do kraja vremena koji u njega veruju. A u njega veruju oni koji ga znaju kao ubijenog i vaskrslog, to jest kao pobedioca zlobe, prirode i smrti. Pa kad se on nudi da bude s tobom, zar ćeš ti bežati od velikog pobedioca i najpouzdanijeg saveznika i najvernijeg prijatelja? I kud bi pobegao od njega? U večnu propast i smrt.

0: Beseda o nesravnjivoj ljubavi Hristovoj. Da biste mogli poznati pretežniju od razuma ljubav Hristovu. Pretežniju od razuma ljubav Hristovu, ne od razuma Božjeg, nego od razuma čovečijeg, pomračenog i ozlobljenog grehom. Jer Božji razum ravan je Božjoj ljubavi i ni jedno nije pretežnije od drugoga. Ali ljudski razum, udaljen od Boga, ne shvata nikako Božju ljubav, pokazanu kroz Gospoda Isusa Hrista. Bog razume ljude, ali ljudi ne razumeju Boga. Bog je pokušao da razumom urazumi ljude kroz prirodu i kroz staro otkrovenje, kroz zakon i proroke, ali se ljudi nisu dali urazumiti. Tada je Bog pokušao da ljubavlju savlada ljude i da ih ljubavlju privuče k sebi. Otuda vaploćenje Sina Božjeg, njegovo požrtvovanje i njegovo stradanje od smrti. Takva neiskazana ljubav Božja, iznad reči i razuma, mnoge je zaplenila i povratila Bogu, to jest urazumila, dala im novi razum, čisti, svetao, no mnoge je opet zbunila jer se nije slagala sa njihovim pomračenim i ozlobljenim razumom. Da biste mogli poznati, veli apostol, kako ćemo, braćo, poznati ono što je iznad poznanja i iznad razuma? Nikako drugčije nego promenom razuma, probuđenjem i razbistrenjem razuma, prosvetljenjem i uzvišenjem razuma, očišćenjem i oboženjem razuma, jednom rečju sticanjem novog razuma, koji bi imao tu sposobnost da razume ljubav Hristovu, pretežniju od sadašnjeg grešnog razuma ljudskog. O dubino premudrosti razuma Božija, ko ti se samo i malo približi, taj osjeti da si ti istovremeno i dubina ljubavi Božje. O Gospode, vazneseni na nebo, osvetli razum naš razumom tvojim, da bi lakše usvojili nedomislivu ljubav tvoju prema ljudima i zaplakali se. Zaplakali se od tuge zbog otvrdlog srca našeg, od pomračenog i ozlobljenog razuma našeg. I zaplakali se od radosti zbog ljubavi tvoje prema nama, mračnima i zlobnima. Tebi slava i hvala, vavek. Amin.
1: Radio Istočnik.

0: Poštovani slušaoci, u nastavku programa slijedi liturgijska propoved na praznik Vidovdan u hramu pokrova Presvete Bogorodice, koju je proizneo protojerej Branko Čolić.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Prvo evanđelje govori kolika je moć vere. Da ne samo da Hrista treba prići, Hrista treba dotaći, videti ga, nego da i čak samom verom u njega Bog može učiniti velika čuda. Ovaj kapetan iz Kapernauma smatra sebe nedostojnim da Hristos dođe u njegov dom, da isceli slugu njegovog. A Hristos, videći njegovu veru, kaže: neka ti bude onako kako veruješ. I zaista po veri njegovoj i jeste bilo, ozdravio je sluga njegov. A drugo evanđelje govori o tome kakvi treba da budemo mi koji govorimo da verujemo u Hrista. Jer ako nemamo ljubavi među sobom, ako nismo spremni da podnesemo stradanja za Hrista, jer i On sam jeste postradao, naša vera neće biti istinita, nego će biti licemerna. Govorit ćemo Bogu da verujemo u njega samo onda kada nam je teško i kada nam treba nešto od njega. A kada treba podneti nešto i pokazati, podneti neku muku, podneti neko stradanje, da bi Hristos dao blagodati svoje nama, onda bežimo. Jer ne želimo bol, ne želimo muku, ne želimo stradanje. Braćo i sestre, današnji praznik koji slavimo jeste jedno pravo Hristovo evanđelje. Sve ono što se desilo te davne 1389. godine jeste ispunjeno Hristovo evanđelje i nanovo ispisano ne slovima, nego krvlju naših predaka. Danas se mnogo toga govori o ovome prazniku. Kada je to potrebno, govore da je to jedan svetao deo naše istorije, svetao dan, svetao čin. A opet kada nekome treba, govori da je to samo jedan mit, da je to nešto što smo mi izmislili jer nismo dovoljno bili pismeni ili nismo dovoljno poznavali Hristovo evanđelje ili nismo dovoljno poznavali Hristove, odnosno istorijske činjenice. Ali, braćo i sestre, ovo što se na današnji dan desilo pre toliko vekova jeste jedan jedini i pravi i istinski pokazatelj da je Hristovo evanđelje, da je sam Hristos ušao u srž našeg bića, našeg naroda, naše duše i da onaj ko želi zaista da bude Srbin, to ne može biti bez Hrista. Današnji dan te davne godine otpočeo je pričešćivanje, što znači da oni koji govore da je to bio samo jedan boj, jedna bitka, da bi velikaši, dakle knez Lazar i njegova vlastela, sačuvali svoje položaje, jeste laž. Jer bilo je bojeva protiv Turaka i protiv Mongola i protiv svih drugih, ali nije zapisano da se sva vojska pričestila to jutro pred sam boj. Dakle, oni su znali da idu da brane ne samo svoje porodice, svoje posede, svoje bogatstvo koje ga zaista jeste bilo, nego su išli da brane svoju veru, da brane samoga Gospoda od nekih tamo koji dolaze i koji žele sve to da otmu. Dakle, taj dan započeo je sjedinjenjem sa samim Gospodom. To je toliko ušlo u srž bića, toliko je ušlo u narod, da je pomoglo da mi danas možemo stajati da smo pravoslavni hrišćani Srbi. Kasnije jeste narod dodavao razne slojeve, onda onako kako je znao i umeo, pa je morao da nađe i krivca, ne zato što su Srbi tog dana izgubili, nego zbog svega onoga što se kasnije desilo. Pa su i rekli da je jedan velikaš koji zaista nije izdao niti svoga kneza, niti samoga Hrista, da je on bio taj koji je izdao i koji je prešao na stranu neprijatelja. Njegova jedina krivica jeste bila zato što je ostao živ. I ostao je živ da se i dalje bori i za narod i za veru njegovu. Braćo i sestre, ovaj današnji dan treba da nas podsjeti na jedno, da nikada ne smemo dati veru za večeru. Te desetine hiljada koji su izginuli, dakle, ginuli su zajedno i knez, i vlastela, i onaj najniži stalež, dakle, narod koji je bio vojska, svi su oni ginuli jer su imali jednu ideju vodilju. Ono što je narod posle prepevao u pesmi "Zemaljsko je za malena carstvo, a nebesko uvek i doveka". Koliko je narod tada bio, odnosno sav narod, namjerno ne govorim nacija, jer narod je nešto mnogo šire i sveobuhvatnije i nešto što je kod nas mnogo ranije nastalo nego što su nacije nastale svuda u svetu. Koliko je narod bio Hristov, govori sve ovo što se odigralo toga dana i govori sve ono što se dešavalo vekovima kasnije. Jer elite su te koji održavaju narod, koji pokazuju kuda treba da se ide, kako treba da se živi. A mi smo imali to zahvaljujući Hristovom evanđelju, zahvaljujući tome što je sam Hristos ušao u srce svakog čoveka. Imali smo to da je narod čitav bio jedna duhovna elita. I kada narod jeste takva duhovna elita, onda je u stanju da prebrodi sve muke koje nailaze. Isto to se desilo 1914. godine. Isto to se desilo 1941. godine. Isto to bi trebalo da se dešava i u svim budućim vremenima. Da nas ništa ne može da uplaši, da nas ništa ne može da odvede, da ne može ništa da nas otera od samoga Hrista. Imali smo nedavno jedno iskušenje. Nismo se dobro pokazali, ali da nam bude za nauku. Da li nam znači 2, 3, 5 ili 10 godina života provedenih na ovoj zemlji više od onog života za koji Hristos nam svedoči da je dat svakome ko bude voleo njega, dakle, ko bude voleo Boga i ko bude

0: su zaboravili na Hrista, zaboravili su na njegovo evanđelje i na sve ono što su i kosovski mučenici i svi oni koji se pominju danas, a mnogo ih je bilo tokom ovih vekova, nikada nisu zaboravili. Kada se jednom iz srca Srbina izvadi Hristos, šta ostaje? Pita sveti vladika Nikolaj, čiji si ti, Srbine mali? Ako uzmemo svetog Savu, ako uzmemo svetog kneza Lazara, ako sada izvadimo svetog vladiku Nikolaja iz svoga srca, oca Justina, neće biti ni samoga Hrista. Nećemo ni mi znati čiji smo, nećemo znati ko smo, nećemo znati šta smo i nećemo znati kuda idemo. Bićemo kao oni čergari koji idu sa leve na levo, na desno, od istoka do zapada. Nemaju kuće, nemaju ognjišta, nemaju ništa. Braćo i sestre, dok je Hristos u nama, nećemo biti spremni da damo veru za večeru. Dok je Hristos u nama, bit ćemo spremni i moći ćemo da pobedimo svet. I još važnije, braćo i sestre, dok je Hristos u nama, bit ćemo spremni da pobedimo sebe. I svi oni koji bi da nam zamagle duhovni vid, vid našeg srca, neće to moći, jer ćemo jasno videti kuda treba da idemo. A taj put, braćo i sestre, nigde drugde ne vodi, nego tamo gde su na današnji dan sveti knez Lazar i desetine hiljada njegovih i bližih i daljih, ali njegovih sunarodnika, naših predaka, otišli u zagrljaj Hrista, gde su stotine hiljada onih koje je danas sveti vladika Nikolaj opevao, otišli niz Savu, niz Dunav, u pećima sagoreni, ubijani samo zato što su Srbi, što su pravoslavni hrišćani. Dakle, braćo i sestre, naš put jeste samo u nebesko carstvo, jeste samo u naručje Hrista, a svi oni koje danas slavimo dočekuju nas tamo i vesele se tome što na ovoj zemlji, u ovoj zemlji Srbiji, još uvek ima onih, a daće Bog da bude i više, koji znaju da je zemaljsko zamalena, a nebesko uvek i doveka. Amin.
1: Slušali ste protojereja Branka Čolića i njegovu vidovdansku besedu u hramu pokrova Presvete Bogorodice. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.
2: Radio Istočnik.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: očiju tvojih da nije, ne bi bilo neba u malom našem stanu. Smeha tvoga da nema, zidovi ne bi nikad iz očiju nestajali. Slavuja tvojih da nije, vrbe ne bi nikad nežne preko praga prešle. Ruku tvojih da nije, sunce ne bi nikad u snu našem prenoćilo.
1: Na zemaljskom vojištu čovjek stoji i pobeđuje vrlinama, a pada i propada gresima.

0: Poštovani slušaoci, pomaže Bog. Ja sam đakon Nemanja Arsenović, veroučitelj u prvoj osnovnoj školi, a sa mnom su danas i moji đaci Elena Marija Mičić, Anika Jovanović, Una Savić i Teodora Šiljković, učenice 7. razreda prve osnovne škole. Danas ćemo se baviti jednom od najvažnijih, a verovatno i najvažnijom ličnošću u istoriji roda našega, prosvetiteljem, arhijepiskopom, ocem našim Savom, koga nazivamo putevoditeljem u život večni. Pokušat ćemo kroz temu njegovog rođenja i detinjstva da približimo njegovu posebnost u odnosu na njegove savremenike i zašto ga upravo danas posmatramo kao jedan poseban svetionik, poseban izabrani sasud Božji u rodu našem. Najpre, ajmo da vidimo kako je to Rastko došao na svet, kada je on to rođen, odnosno da se osvrnemo na vreme u kome je živeo. Anika, da li možeš da nam kažeš najpre kada je to rođen Rastko Nemanjić?
1: Rastko Nemanjić, treći i najmlađi sin Raškog velikog župana Stefana Nemanje i njegove supruge Ane, rodio se oko 1175. godine. Mada ima i izvora koji njegovu godinu rođenja stavljaju u 1169. ili konkretno u 1174. godinu. Od male je to važnosti u odnosu na značaj koji će on, koji je u monaštvu uzeo ime Sava i kojeg je potomstvo proglasilo za svetitelja pravoslavne crkve, imati za srpsku istoriju. Putem koji je on utabao, mi i dalje koračamo, sledujući ga kao pravog čoveka Božijeg i duhovnog orastasa.
0: Tako je. Da bismo razumeli i da bismo ispravno sagledali okolnosti rođenja, kao što smo pomenuli, najvećeg u rodu srpskome, neophodno je da se osvrnemo na najrelevantnije pisce i na najrelevantnije istorijske izvore koji nam upravo svedoče o njegovoj ličnosti, a između ostalog o njegovom detinjstvu i ranoj mladosti. Elena Marija, da li možeš da mi kažeš ko su oni? Ko su ti najvažniji pisci žitija Svetog Save?
2: To su pisci žitija Svetog Save, Domentijan i Teodosije, učitelj i učenik, dva slavna hilandarca koji su neodeljivi jedan od drugoga. U pitanju su ličnosti od ogromnog značaja za našu istoriju i književnost, koje je Srpska akademija nauka i umetnosti uvrstila na spisak 100 najznamenitijih Srba svih vremena, zbog njihovog doprinosa razvoja kulta Svetog Save, kao i njegovog oca Svetog Simeona Mirotočivog.
0: Tako je. Ono što nam je važno jeste da vidimo na koji način su to oni nama dočarali rođenje novog princa Rastka i, ajde, pre svega najvažnijih ličnosti u njegovom tada životu, njegovih roditelja. Una, da li možda nam kažeš na koji način to Domentijan i Teodosije kroz svoje žitija nam približavaju rođenje princa Rastka i same ličnosti njegovih roditelja?
3: U pomenutom Teodosijevom žitiju, koje je izgrađeno na osnovu Domentijanovog i čak, kako sam kaže, po njegovim usmenim uputstvima, Rastkovom rođenju pridaje se čudesan karakter božanske intervencije. Žitije nam svedoče Stefanu Nemanji kao velikom županu, blagočastivom i bogobojažljivom, ništeljubivom, hrabrom i po vojnoj veštini sjajnom kao niko drugi. Taj i takav Nemanja je uzeo, po zakonu, sebi ženu po imenu Anu. Kakva je mogla biti supruga takvog čoveka? Odgovor na to pitanje sam se nameće. A i ova nije ni po čemu zastajala u vrlinama za svojim mužem. Rodiše im se sinovi i kćeri, koje prosvjetliše božanstvenim krštenjem i naučivši ih svetim knjigama i vrlinama, veseljahu se u Gospodu. ali ljudi su ljudi, pa makar bili i carskog roda, dele sa ostalima poriv za još većim potomstvom. A posebno kad zađu godine, omekšali i sentimentalni, žele i raduju se novoj deci više nego onoj ranije. Žitije svedoče kako je prošlo mnogo godina kako je prestala da rađa blagočestiva Ana, te su oboje bili u žalosti, jer im je duša žudela da dobiju još jedno čedo, pa sa suzama zavapiše Gospodu u svojim molitvama, a Gospod, koji je blizu ovi što ga prizivaju vajstinu i sluša njihovu molitvu, posluša i njihova moljenja kao i ostalih pravednika. Dakle, tako se dogodilo čudo. I ona koja možda nije bilo vreme više da rađa, spremala se, ne znajući da rodi verovatno najznačajniji izdanak srpskog naroda u proteklih 1000 godina.
0: Tako je, dakle vidimo da je samo njegovo rođenje, odnosno početak njegovog života već bio čudesan, ali posle ovog čudesnog rođenja ni ništa manje čudesno nije izgledalo ni samo njegovo detinjstvo. Teodora, da li možeš da nam opišeš kako je to izgledalo, njegovo rano detinjstvo i po čemu je ono na neki način bilo posebno?
1: Od trenutka rođenja Rasko je bio deo vladajuće porodice, što mu je donosilo mnoge privilegije. Odrastao je na dvoru svoga oca, gde je bio okružen bogatstvom, obrazovnim ljudima, dvorjanima i sveštenicima. Kao princ imao je pristup najboljim učiteljima toga doba. Već tada su mnogi primećivali da je Rasko bio posebno dete, miran, povučen i pobožan, za razliku od mnogih vršnjaka koji su težili vlasti, slavi i ratovanju.
0: Tako je, dakle, ovde već vidimo njegovu posebnost, ali kako to još protiče njegovo detinjstvo i šta je to što ga ponovo na neki način izdvaja u odnosu na njegove savremenike, u odnosu na ostale koji su živeli u tom periodu. Anika, da li možda vam kažeš ti još nešto o tome?
1: Raskovo detinjstvo proteklo je učenju, razmišljanju i sve većem interesovanju za duhovni život. Posebno ga je zanimala pravoslavna vera, životi svetitelja i duhovna književnost. Iako je bio predrođen da postane vlastelin i da zauzme važno mesto u državi, Rasko je još kao dečak pokazao želju za drugačijim životnim putem, putem vere, molitve i duhovnosti.
0: Tako je, dakle, rekli smo da se izdvaja od svojih vršnjaka, ali da li je to u potpunosti bilo baš tako ili je ipak upražnjavao neke do tada uobičajene aktivnosti, da kažemo, čuvajući pritom tu svoju posebnost. Teodora, da li možeš da vam kažeš nešto o tome?
1: Rasko je revnosno i pažljivo pratio uputstva svojih starijih. Nije izbjegavao ni poneke od pristojnih razonoda sa svojim mlađim drugovima. Činio je to uvek umereno, nikad preterano. Naučio je da ceni vrednost odmora i sporta. Uvek ljubazan, otvoren, živahan, on je s drugovima išao na javne igre. Bezlazene, predstavne, lov i naročito na svoje vežbe, na vojne vežbe. Međutim, nikada nije učestvovao u prekomernim zadovoljstvima, večernjim gozbama ili u neumerenosti, u jelu i piću. Rečeno je za njega da se nikada nije smejao, ali uvek je bio nasmejan. Svojom uzdržljivošću često bi posramio svoje neobuzdane drugove. On ih je ukorevao rečima ili ljutitim pogledom. Njegovi lični životni primeri bio je dovoljan prekor za njih. Umesto da troši vreme na sujetne razgovore, on je čitao ozbiljne spise sa pergamenata koje mu je otac nabavljao, naročito one o religiji i istoriji. Redovno je prisustvovao bogosluženjima u crkvi, molio se, postio i davao milostinju sirotinji.
4: Svi su se divili njegovoj čedosti. Bio je omiljen zbog neobične plemenosti. Bogate poklone koje je primao od roditelja i naroda brzo bi delio svojim službenicima, učiteljima i drugovima, ne zadržavajući ništa za sebe. Čak i u svojoj ranoj mladosti Rasko je voleo duboko i dugo da razmišlja o veri, što je neobično za mlade osobe. Ovo ne znači da on nije voleo da radi. Naprotiv, bio je veoma vredan, izvršavao je svoje dužnosti, najsvesnije. Ali posle rada u slobodnim časovima, najradije je voleo da razmišlja o velikim tajnama čovekova bitisanja i sudbine.
0: Tako je. Ili kao što bi rekao jedan veliki kineski mislilac, lako je raditi, a teško je misliti. Prema tome, ima mnogo više, dakle, radnika nego mislilaca među sinovima čovečim. A srpski princ je, kao što vidimo, uvek bio spreman za rad i bio je naklonjen razmišljanju. Upravo ove dve njegove urođene osobine su i stvorile i najmudrije i najjače ličnosti u istoriji. A takav je bio i kraljević Rasko, sin Nemanjin, kako su ga neki nazivali nežnom granom velikog hrasta. Naravno, ostaje nam još jedan važan period u njegovom detinjstvu, a to je njegova svetovna uloga kao upravitelja Zahumlja. I prelomni moment u njegovom životu, a to će biti konačno napuštanje zemaljskog i okretanje ka neprolaznom i ka Svetoj Gori. Elena Marija, da li možeš da nam kažeš nešto o tome?
2: Kao mladić, kada je imao oko 15 ili 16 godina, njegov otac mu je dodelio upravu nad Zahumljem, kako bi ga pripremio za vladarsku ulogu. Međutim, umjesto da se prepusti uživanju u vlasti i bogatstvu, Rastko je sve više razmišljao o monaškom životu. Njegova duhovna zrelost bila je neobična za njegove godine. Prema predanju, kada su roditelji pokušali da ga ožene i učvrste njegovu svetovnu ulogu, Rastko je iskoristio priliku i potajno se uputio na Svetu Goru. Njegov odlazak iz svetovnog života izazvao je šok u njegovoj porodici i među plemstvom. Roditelji su pokušali da ga vrate, ali je on ostao čvrst u svojoj odluci. Od sada započinje njegov duhovni život i misija, kojom će ostaviti dubok trag u istoriji i kulturi srpskog naroda.
0: Tako je. Dakle, da zaokružimo priču. Vidimo, dakle, da je Rastkovo detinjstvo i njegova mladost su na neki način bili posebni i izuzetni. Ne toliko zbog njegovog porekla ili zbog njegovog bogatstva koje je imao, već pre svega zbog njegove unutrašnje snage, zbog njegove mudrosti i konačno njegove predanosti veri. Dakle, već vidimo da je kao dečak pokazivao osobine koje će ga kasnije učiniti najvećim srpskim svetiteljem i prosvetiteljem. Upravo na kraju, kao što smo čuli, njegova odluka da se odrekne svega svetovnog zarad duhovnog života i služenja narodu i Bogu učinila ga je i uzorom mnogim generacijama sve do danas. Poštovani slušaoci, to bi bilo sve što se tiče ove teme. Nadam se da smo uspeli da vam je približimo koliko je to moguće. Ovom prilikom vas pozdravljamo i želimo vam svako dobro.

0: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Slušate Istočnik radio Pravoslavne eparhije Valjevske. Vesti iz crkve.
1: Poštovani slušaoci, pomaže Bog, slušate program Radija Istočnik koji emitujemo s blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog, gospodina Isihija. Pred vama je novi pregled vesti iz crkve za ponedeljak 29. jun leta gospodnjeg 2026. Naša sveta crkva danas proslavlja svetog Tihona, episkopa Amatunskog čudotvorca i svete mučenike Tigrija i Evtropija. Na dan svetog velikomučenika kneza Lazara Vidovdan 28. juna 2026. godine u manastiru Gračanica svečano je proslavljen jedan od najznačajnijih praznika srpskog naroda. Više hiljada vernika iz svih srpskih krajeva i rasejanja je prisustvovalo svetoj liturgiji koju su služili visoko preosvećena i preosvećena gospoda arhijereji, crnogorsko-primorski Joanik, Mileševski Atanasije, Raško-Prizrenski Teodosije, Zapadnoamerički Maksim, Zahumsko-Hercegovački i Stonsko-Primorski Dimitrije, Pakrački i Slavonski Jovan i Vikarni Novobrdski Ilarion. Posle čitanja Svetog Evanđelja besedio je mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije, koji je podsjetio na duhovni značaj Vidovdana i ličnosti Svetog kneza Lazara. Danas proslavljamo Vidovdan svetog mučenika, knez Lazara i ostale srpske mučenike od Kosova do današnjih dana. Znameniti praznik Vidovdan nas sabira svuda gde živi srpski narod, a posebno ovde na Kosovu i Metohiji, pored ove predivne crkve i na Gazimestanu. Pred našim duhovnim očima pojavljuje se u svojoj slavi svetomučenik knez Lazar kao vođa srpskih junaka, onih koji su se žrtvovali za svetu veru pravoslavnu i za svoje otočanstvo. Kosovska rana i danas krvari i srpski narod, naročito na Kosmetu, nalazi se na velikom raspeću. Ali to nas ne zbunjuje, jer kada smo na raspeću, znamo da smo na putu Hristovom. Kosovo je raspeto, zato ima tu svetost, silu i blagodat da nas sabira, objedinjuje i duhovno uzdiže. Neka nam današnje sabranje bude zavet da čuvamo ljubav prema Kosmetu, njegovim svetinjama i raspetom narodu koji ovde živi, poručio je između ostalog u vidovdanskom slovu mitropolit Joanikije. Njegova svetost, patrijar srpski gospodin Porfirije, je načelstvovao na Vidovdan, na praznik svetog mučenika Lazara Kosovskog, svetom liturgijom u manastiru Ravanica. Sasluživao je visoko preosvećeni mitropolit Braničevski gospodin Ignjatije i sveštenstvo i monaštvo iz više eparhija srpske crkve. Stojeći danas pred moštima svetog kneza Lazara, mi se ne sećamo samo jednog istorijskog događaja, nego pred našim očima stoji jedan jedinstveni, nepokolebljivi izbor koji je učinio svetitelj Božiji. Taj izbor je važan ne samo za jedan narod ili za jedno vreme. Taj i takav izbor kakav je učinio sveti knez Lazar važan je za sve ljude i za sva vremena, za svakog čoveka i za sve narode. Često se govori o Kosovskom zavetu. Kosovski zavet je povezan sa Novim zavetom. On je izraz Novog zaveta Hristova. To je evanđelski zavet, to je opredeljenje i izbor za Hrista, to je odgovor na Hristov poziv da najpre tražimo carstvo Božije i pravdu njegovu, rekao je u vidovdanskoj propovedi patrijar srpski gospodin Porfirije. I dalje smo vestima vezani za Vidovdan. Na praznik svetog velikomučenika kneza Lazara i svih svetih mučenika srpskih Vidovdan, njegovo preosveštenstvo vikarni episkop Hvostanski gospodin Aleksej je služio svetu liturgiju u kripti hrama Svetog Save koja je posvećena svetom knezu Lazaru. Episkopu Alekseju je sasluživalo sveštenstvo hrama Svetog Save u molitve službenom prisustvu pripadnika žandarmerije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, koja na Vidovdan proslavlja svoju krsnu slavu. Tom prilikom episkop Aleksej je uputio arhijerejski blagoslov i uručio prigodan poklon koji je njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, namenio pripadnicima žandarmerije, poželevši im da ih gospod molitvama svetog kneza Lazara ukrepljuje u vršenju njihove odgovorne službe na dobro naroda i otadžbine. Patrijarh srpski gospodin Porfirije i predsednik vlade Republike Srbije dr. Đuro Macut u prisustvu predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića potpisali su 28. juna 2026. godine na Vidovdan u kripti Zavetnog hrama srpskog naroda na Vračaru ugovor o obezbeđivanju finansijskih sredstava za završne radove na hramu Svetog Save u Beogradu. Danas na Vidovdan uznosimo blagodarnost Bogu, jer On je nas udostojio da budemo pokolenje koje ima blagoslov da ispuni molitve i snove svojih prethodnika. Nije to naša zasluga, nego dar i blagoslov Božiji. Nama je povereno da privedemo kraju ono što su drugi započeli i čemu su posvetili svoje živote tokom mnogih decenija, rekao je između ostalog patrijarh Porfirije. Detaljnije o ovom događaju možete pročitati na internet stranici Srpske pravoslavne crkve. Ove sedmice, zaključno sa subotom 4. julom, svakodnevne liturgije se služe u hramu pokrova Presvete Bogorodice i manastiru Lelić sa početkom u 7 časova. I na kraju prognoza vremena. Do kraja dana očekuje nas sunčano i veoma toplo vreme, maksimalna dnevna temperatura do 38 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom pregledu vesti iz crkve. Sa vama danas ekipa u sastavu, tonsko-tehnički realizator Miloš Jevtić i moje ime je Jadranka Janković. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

0: reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti do veka, nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.
1: Dobro jutro, džez.

šta sad vredi tehnika? Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake? Dobro jutro, džezeri. Šta bi rekao Davis Miles?

0: Evgenije znači blagorodni, Kakogenije znači zlorodni, Genije znači samorodni, Genije nema svoga puta, on mora poći putem ili Evgenija ili Kakogenija. Stari Jelini su i demona nazivali genije. Očigledno je dakle da poneki genije može biti i Kakogenije, to jest zlorodni ili na zlo rođeni. U Evropi su nazvani genijima svi najdarovitiji ljudi, no bez razlike u pogledu blagorodnosti i zlorodstva. Otuda mi vidimo u nekim od tih evropskih genija angelske ljude, a u nekim opet prave demone. Evgenije je onaj čovjek koji zna svoje srodstvo s Bogom, ishodno tome živi i vlada se. Kakogenije je onaj čovjek koji odriče svoje srodstvo s Bogom i nalazi ga u zemlji ili adu, pa shodno tome i živi i vlada se. Genije je onaj čovjek kome je tvorac pozajmio mnoge talente, a on te talente upotrijebio ili kao Evgenije ili pak kao Kakogenije. Pravi hrišćanin može biti genije, ne sme biti Kakogenije, mora biti Evgenije.
1: Priroda ne pušta nikoga na bojno, to jest životno poprište, nenaoružana, neobučena. Njoj su sva njena deca podjednako draga i podjednako jeftina. Ona mora da ih rađa, da ih za boj sprema i da ih ponovo u utrobi svojoj prerađuje.

Evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka, reče Gospod apostolima, reče i nama, jer kaže do svršetka vijeka, što znači da reče i nama i onima posle nas i svima do kraja vremena koji u njega veruju. A u njega veruju oni koji ga znaju kao ubijenog i vaskrslog, to jest kao pobedioca zlobe, prirode i smrti. Pa kad se on nudi da bude s tobom, zar ćeš ti bežati od velikog pobedioca i najpouzdanijeg saveznika i najvernijeg prijatelja? I kud bi pobegao od njega? U večnu propast i smrt.

0: Beseda o nesravnjivoj ljubavi Hristovoj. Da biste mogli poznati pretežniju od razuma ljubav Hristovu. Pretežniju od razuma ljubav Hristovu, ne od razuma Božjeg, nego od razuma čovečijeg, pomračenog i ozlobljenog grehom. Jer Božji razum ravan je Božjoj ljubavi i nijedno nije pretežnije od drugoga. Ali ljudski razum, udaljen od Boga, ne shvata nikako Božju ljubav, pokazanu kroz Gospoda Isusa Hrista. Bog razume ljude, ali ljudi ne razumeju Boga. Bog je pokušao da razumom urazumi ljude kroz prirodu i kroz staro otkrovenje, kroz zakon i proroke, ali se ljudi nisu dali urazumiti. Tada je Bog pokušao da ljubavlju savlada ljude i da ih ljubavlju privuče k sebi. Otuda vaploćenje Sina Božjeg, njegovo požrtvovanje i njegovo stradanje od smrti. Takva neiskazana ljubav Božja, iznad reči i razuma, mnoge je zaplenila i povratila Bogu, to jest urazumila, dala im novi razum, čisti, svetao, no mnoge je opet zbunila jer se nije slagala sa njihovim pomračenim i ozlobljenim razumom. Da biste mogli poznati, veli apostol, kako ćemo, braćo, poznati ono što je iznad poznanja i iznad razuma? Nikako drugčije nego promenom razuma, probuđenjem i razbistrenjem razuma, prosvetljenjem i uzvišenjem razuma, očišćenjem i oboženjem razuma, jednom rečju, sticanjem novog razuma, koji bi imao tu sposobnost da razume ljubav Hristovu, pretežniju od sadašnjeg grešnog razuma ljudskog. O dubino premudrosti razuma Božija, ko ti se samo i malo približi, taj osjeti da si ti istovremeno i dubina ljubavi Božije. O Gospode, vazneseni na nebo, osvetli razum naš razumom tvojim, da bi lakše usvojili nedomislivu ljubav tvoju prema ljudima i zaplakali se. Zaplakali se od tuge zbog otvrdlog srca našeg, od pomračenog i ozlobljenog razuma našeg. I zaplakali se od radosti zbog ljubavi tvoje prema nama, mračnima i zlobnima. Tebi slava i hvala, vavek. Amin.
1: Slušate Radio Istočnik 100,2 MHz.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: U Svetom pismu se, pored mjesta u kojima se govori da je Hristos vaskrsao, nalaze i ona mjesta u kojima apostoli svedoče o Isusu Nazarećaninu kao čovjeku od Boga potvrđenom, koga Bog vaskrse. I to Duhom Svetim, jer je objavljen u sili po Duhu Svetome za Sina Božijeg vaskrsenjem iz mrtvih. Duh Sveti oslobodio Hrista od zakona tvarne prirode, smrti i truležnosti, a vaskrsenje upravo znači oživljenje i večni život. U Gospodu Hristu celo čovečanstvo dobija mogućnost da primi Svetog Duha, budući da On uzima na sebe sudbinu palog sveta. Naime, Duh Sveti vaskrsenjem oslobađa Hrista od granica stvorenosti i istovremeno ga čini izvorom svojih darova za celo čovečanstvo. Ovu istinu je iskazao Sveti Atanasije sljedećim rječima: Logos je primio telo da bi primili Svetog Duha. Bog je postao nosilac tela da bi čovjek mogao postati nosilac duha. I u događaju vaznesenja Hristovog su učestvovali i Otac i Sveti Duh. Desnicom Božijom uznese se i primivši od Oca obećanje Svetog Duha, izli ovo što vi sada vidite i čujete, govori apostol Petar u svojoj propovedi na pedesetnicu. Posle svog vaznesenja, Gospod Isus Hristos je poslao Duha Utešitelja na svoje apostole, a preko apostola i na sve verne koji su u crkvi. Primite Duha Svetog, kojima oprostite grijehe, opraštaju im se, i kojima zadržite, zadržani su. Tako su se obistinile reči proroka Joila: izliću duha mojega na svako tijelo.
1: Slušate Radio Istočnik.
2: Poštovani slušaoci, u nastavku programa slijedi liturgijska propoved na praznik Vidovdan u hramu pokrova Presvete Bogorodice, koju je proizneo protojerej Branko Čolić.
3: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Prvo evanđelje govori kolika je moć vere. Da ne samo da Hrista treba prići, Hrista treba dotaći, videti ga, nego da i čak samom verom u njega Bog može učiniti velika čuda. Ovaj kapetan iz Kapernauma smatra sebe nedostojnim da Hristos dođe u njegov dom, da isceli slugu njegovog. A Hristos, videći njegovu veru, kaže: neka ti bude onako kako veruješ. I zaista po veri njegovo i jeste bilo, ozdravio je sluga njegov. A drugo evanđelje govori o tome kakvi treba da budemo mi koji govorimo da verujemo u Hrista. Jer ako nemamo ljubavi među sobom, ako nismo spremni da podnesemo stradanja za Hrista, jer i On sam jeste postradao, naša vera neće biti istinita, nego će biti licemerna. Govorit ćemo Bogu da verujemo u njega samo onda kada nam je teško i kada nam treba nešto od njega. A kada treba podneti nešto i pokazati, podneti neku muku, podneti neko stradanje, da bi Hristos dao blagodati svoje nama, onda bežimo. Jer ne želimo bol, ne želimo muku, ne želimo stradanje. Braćo i sestre, današnji praznik koji slavimo jeste jedno pravo Hristovo evanđelje. Sve ono što se desilo te davne 1389. godine jeste ispunjeno Hristovo evanđelje i nanovo ispisano ne slovima, nego krvlju naših predaka. Danas se mnogo toga govori o ovome prazniku. Kada je to potrebno, govore da je to jedan svetao deo naše istorije, svetao dan, svetao čin. A opet kada nekome treba, govori da je to samo jedan mit, da je to nešto što smo mi izmislili jer nismo dovoljno bili pismeni ili nismo dovoljno poznavali Hristovo evanđelje ili nismo dovoljno poznavali Hristove, odnosno istorijske činjenice. Ali, braćo i sestre, ovo što se na današnji dan desilo pre toliko vekova jeste jedan jedini i pravi i istinski pokazatelj da je Hristovo evanđelje, da je sam Hristos ušao u srž našeg bića, našeg naroda, naše duše i da onaj ko želi zaista da bude Srbin, to ne može biti bez Hrista. Današnji dan te davne godine otpočeo je pričešćivanjem, što znači da oni koji govore da je to bio samo jedan boj, jedna bitka, da bi velikaši, dakle knez Lazar i njegova vlastela sačuvali svoje položaje, jeste laž. Jer bilo je bojeva protiv Turaka i protiv Mongola i protiv svih drugih, ali nije zapisano da se sva vojska pričestila to jutro pred sam boj. Dakle, oni su znali da idu da brane ne samo svoje porodice, svoje posede, svoje bogatstvo koje ga zaista jeste bilo, nego su išli da brane svoju veru, da brane samoga Gospoda od nekih tamo koji dolaze i koji žele sve to da otmu. Dakle, taj dan započeo je sjedinjenjem sa samim Gospodom. To je toliko ušlo u srž bića, toliko je ušlo u narod, da je pomoglo da mi danas možemo stajati da smo pravoslavni hrišćani Srbi. Kasnije jeste narod dodavao razne slojeve, onda onako kako je znao i umeo, pa je morao da nađe i krivca, ne zato što su Srbi tog dana izgubili, nego zbog svega onoga što se kasnije desilo. Pa su i rekli da je jedan velikaš koji zaista nije izdao niti svoga kneza, niti samoga Hrista, da je on bio taj koji je izdao i koji je prešao na stranu neprijatelja. Njegova jedina krivica jeste bila zato što je ostao živ. I ostao je živ da se i dalje bori i za narod i za veru njegovu. Braćo i sestre, ovaj današnji dan treba da nas podsjeti na jedno, da nikada ne smemo dati veru za večeru. Te desetine hiljada koji su izginuli, dakle, ginuli su zajedno i knez, i vlastela, i onaj najniži stalež, dakle, narod koji je bio vojska, svi su oni ginuli jer su imali jednu ideju vodilju. Ono što je narod posle prepevao u pesmi, zemaljsko je za malena carstvo, a nebesko uvek i doveka. Koliko je narod tada bio, odnosno sav narod, namjerno ne govorim nacija, jer narod je nešto mnogo šire i sveobuhvatnije i nešto što je kod nas mnogo ranije nastalo nego što su nacije nastale svuda u svetu. Koliko je narod bio Hristov, govori sve ovo što se odigralo toga dana i govori sve ono što se dešavalo vekovima kasnije. Jer elite su te koji održavaju narod, koji pokazuju kuda treba da se ide, kako treba da se živi. A mi smo imali to zahvaljujući Hristovom evanđelju, zahvaljujući tome što je sam Hristos ušao u srce svakog čoveka. Imali smo to da je narod čitav bio jedna duhovna elita. I kada narod jeste takva duhovna elita, onda je u stanju da prebrodi sve muke koje nailaze. Isto to se desilo 1914. godine. Isto to se desilo 1941. godine. Isto to bi trebalo da se dešava i u svim budućim vremenima. Da nas ništa ne može da uplaši, da nas ništa ne može da odvede, da ne može ništa da nas otera od samoga Hrista. Imali smo nedavno jedno iskušenje. Nismo se dobro pokazali, ali da nam bude za nauku. Da li nam znači 2, 3, 5 ili 10 godina života provedenih na ovoj zemlji više od onog života za koji Hristos nam svedoči da je dat svakome ko bude voleo njega, dakle, ko bude voleo Boga i ko bude voleo bližnjeg svoga. Braćo i sestre, spram večnosti Naš život je ništa. Jedan dan je ništa, godina, decenija, pa čak i vek. Važno je kakav trag ostane za nama. Kaže Sveti Otac Justin da je mnogo danas, dakle to govori pre više od pola veka, da je mnogo danas bivših Srba. Kao da je govorio i sada. Mnogo je bivših Srba jer su zaboravili na Hrista, zaboravili su na njegovo evanđelje i na sve ono što su i kosovski mučenici i svi oni koji se pominju danas, a mnogo ih je bilo tokom ovih vekova, nikada nisu zaboravili. Kada se jednom iz srca Srbina izvadi Hristos, šta ostaje? Pita Sveti vladika Nikolaj, čiji si ti, Srbine mali? Ako uzmemo Svetog Savu, ako uzmemo Svetog kneza Lazara, ako sada izvadimo Svetog vladiku Nikolaja iz svoga srca, oca Justina, neće biti ni samoga Hrista. Nećemo ni mi znati čiji smo, nećemo znati ko smo, nećemo znati šta smo i nećemo znati kuda idemo. Bićemo kao oni čergari koji idu sa leve na levo, na desno, od istoka do zapada. Nemaju kuće, nemaju ognjišta, nemaju ništa. Braćo i sestre, dok je Hristos u nama, nećemo biti spremni da damo veru za večeru. Dok je Hristos u nama, bit ćemo spremni i moći ćemo da pobedimo svet. I još važnije, braćo i sestre, dok je Hristos u nama, bit ćemo spremni da pobedimo sebe. I svi oni koji bi da nam zamagle duhovni vid, vid našeg srca, neće to moći, jer ćemo jasno videti kuda treba da idemo. A taj put, braćo i sestre, nigde drugde ne vodi, nego tamo gde su na današnji dan Sveti knez Lazar i desetine hiljada njegovih i bližih i daljih, ali njegovih sunarodnika, naših predaka, otišli u zagrljaj Hrista, gde su stotine hiljada onih koje je danas Sveti vladika Nikolaj opevao, otišli niz Savu, niz Dunav, u pećima sagoreni, ubijani samo zato što su Srbi, što su pravoslavni hrišćani. Dakle, braćo i sestre, naš put jeste samo u nebesko carstvo, jeste samo u naručje Hrista, a svi oni koje danas slavimo dočekuju nas tamo i vesele se tome što na ovoj zemlji, u ovoj zemlji Srbiji, još uvek ima onih, a daće Bog da bude i više, koji znaju da je zemaljsko zamalena, a nebesko uvek i doveka. Amin.
2: Slušali ste protojereja Branka Čolića i njegovu vidovdansku besedu u hramu pokrova Presvete Bogorodice. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

0: očiju tvojih da nije, ne bi bilo neba u malom našem stanu. Smeha tvoga da nema, zidovi ne bi nikad iz očiju nestajali. Slavuja tvojih da nije, vrbe ne bi nikad nežne preko praga prešle. Ruku tvojih da nije, sunce ne bi nikad u snu našem prenoćilo.
1: Na zemaljskom vojištu čovjek stoji i pobeđuje vrlinama, a pada i propada gresima.

0: Pismo Svetog Nikolaja Srpskog bratu Čedi M. o hercegovačkim sokolima. Ništa bez vjere u Boga, ništa bez molitve živome Bogu, ništa bez pomoći živoga Boga. Bez toga niti je bilo koga slavnoga u Hercegovini, niti jeste, niti će biti. Vi ste to shvatili i svojim sokolovima preporučili. I vaši sokolovi to su shvatili i svoj život verom osvetlili i nadahnuli. Zato su tako silni i čestiti, i složeni, i cjelomudri, i poslušni, i bratoljubivi, ti vaši sokolovi hercegovački. Neka bi dao živi Bog da se za svakoga od njih može reći ono što apostol kaže, da bude savršen čovjek Boži, za svako dobro pripravljen. Jer to i jeste cilj mladih sokola vaših, da budu pripravljeni za svako djelo, pripravljeni uzvišenije mislima koje dopiru do najviših nebesa, pripravljeni blagorodnijim osjećajima pravde i ljubavi koja obuhvata sav narod i sve narode Božije kao ono Hristos raširenih ruku na krstu. Pripravljeni jakom voljom, izrađenom očvrslom i spremnom svakoga trenutka na svako djelo dobrote, milosti, čovekoljublja i bogoljublja. Takvi nam ljudi trebaju, takvi sokoli, takvi hercegovci i nikako drukčiji do samo takvi, pripravljeni za svako dobro djelo, to jest da su gotovi sa hitrinom i radošću učiniti svako dobro djelo za koje im se svakog dana i svakog trenutka ukaže prilika. A ko je pripravljen za svako dobro djelo? Koji čovjek i koji soko? Ja ne bih znao dati boljeg odgovora od onoga što je apostol Pavle dao, a glasi: savršen čovjek Boži. Dakle, za svako dobro djelo pripravljen je samo i jedino savršen čovjek Boži. Drugim riječima, ko nije savršen čovjek Boži, taj nije ni pripravan za svako dobro djelo. A ako je soko ono ljudsko biće koje je pripravno za svako dobro djelo, onda je jasno, mislim, da soko mora biti savršen čovjek Boži. Zemlja se ne pokreće zemljom, nego nebesima. Vi ste ovo razumjeli, zbog toga ste više uspjeli od onih koji zemlju zemljom guraju, pa umorni padaju i ostaju. Bog vas živio i blagoslovio. Slušate Istočnik radio Pravoslavne eparhije Valjevske. Vesti iz crkve.
1: Poštovani slušaoci, pomaže Bog, slušate program Radija Istočnik koji emitujemo s blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog, gospodina Isihija. Pred vama je novi pregled vesti iz crkve za ponedeljak 29. jun leta gospodnjeg 2026. Naša sveta crkva danas proslavlja svetog Tihona, episkopa Amatunskog čudotvorca i svete mučenike Tigrija i Evtropija. Na dan svetog velikomučenika kneza Lazara Vidovdan 28. juna 2026. godine u manastiru Gračanica svečano je proslavljen jedan od najznačajnijih praznika srpskog naroda. Više hiljada vernika iz svih srpskih krajeva i rasejanja je prisustvovalo svetoj liturgiji koju su služili visoko preosvećena i preosvećena gospoda arhijereji crnogorsko-primorski Joanik Kije, Mileševski Atanasije, Raško-Prizrenski Teodosije, Zapadnoamerički Maksim, Zahumsko-Hercegovački i Stonsko-Primorski Dimitrije, Pakrački i Slavonski Jovan i Vikarni Novobrdski Ilarion. Posle čitanja Svetog Evanđelja besedio je mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije, koji je podsjetio na duhovni značaj Vidovdana i ličnosti Svetog Kneza Lazara. Danas proslavljamo Vidovdan svetog mučenika Kneza Lazara i ostale srpske mučenike od Kosova do današnjih dana. Znameniti praznik Vidovdan nas sabira svuda gde živi srpski narod, a posebno ovde na Kosovu i Metohiji, pored ove predivne crkve i na Gazimestanu. Pred našim duhovnim očima pojavljuje se u svojoj slavi svetomučenik Knez Lazar kao vođa srpskih junaka, onih koji su se žrtvovali za svetu veru pravoslavnu i za svoje otočanstvo. Kosovska rana i danas krvari i srpski narod, naročito na Kosmetu, nalazi se na velikom raspeću. Ali to nas ne zbunjuje, jer kada smo na raspeću, znamo da smo na putu Hristovom. Kosovo je raspeto, zato ima tu svetost, silu i blagodat da nas sabira, objedinjuje i duhovno uzdiže. Neka nam današnje sabranje bude zavet da čuvamo ljubav prema Kosmetu, njegovim svetinjama i raspetom narodu koji ovde živi, poručio je između ostalog u vidovdanskom slovu mitropolit Joanikije. Njegova svetost, patrijar srpski gospodin Porfirije, je načelstvovao na Vidovdan, na praznik svetog mučenika Lazara Kosovskog, svetom liturgijom u manastiru Ravanica. Sasluživao je visoko preosvećeni mitropolit Braničevski gospodin Ignjatije i sveštenstvo i monaštvo iz više eparhija Srpske crkve. Stojeći danas pred moštima svetog kneza Lazara, mi se ne sećamo samo jednog istorijskog događaja, nego pred našim očima stoji jedan jedinstveni, nepokolebljivi izbor koji je učinio svetitelj Božiji. Taj izbor je važan ne samo za jedan narod ili za jedno vreme. Taj i takav izbor, kakav je učinio sveti knez Lazar, važan je za sve ljude i za sva vremena, za svakog čoveka i za sve narode. Često se govori o Kosovskom zavetu. Kosovski zavet je povezan sa Novim zavetom. On je izraz Novog zaveta Hristovog. To je evanđelski zavet, to je opredeljenje i izbor za Hrista, to je odgovor na Hristov poziv da najpre tražimo carstvo Božije i pravdu njegovu, rekao je u vidovdanskoj propovedi patrijar srpski gospodin Porfirije. I dalje smo vestima vezani za Vidovdan. Na praznik svetog velikomučenika Kneza Lazara i svih svetih mučenika srpskih Vidovdan, njegovo preosveštenstvo vikarni episkop Hvostanski gospodin Aleksej je služio svetu liturgiju u kripti hrama Svetog Save, koja je posvećena svetom knezu Lazaru. Episkopu Alekseju je sasluživalo sveštenstvo hrama Svetog Save u molitvenom prisustvu pripadnika žandarmerije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, koja na Vidovdan proslavlja svoju krsnu slavu. Tom prilikom episkop Aleksej je uputio arhijerijski blagoslov i uručio prigodan poklon koji je njegova svetost, patrijar srpski gospodin Porfirije, namenio pripadnicima žandarmerije, poželevši im da ih gospod molitvama svetog kneza Lazara ukrepljuje u vršenju njihove odgovorne službe na dobro naroda i otadžbine. Patrijar srpski gospodin Porfirije i predsednik vlade Republike Srbije dr. Đuro Macut u prisustvu predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića potpisali su 28. juna 2026. godine na Vidovdan u kripti Zavetnog hrama Srpskog naroda na Vračaru ugovor o obezbeđivanju finansijskih sredstava za završne radove na hramu Svetog Save u Beogradu. Danas na Vidovdan uznosimo blagodarnost Bogu, jer On je nas udostojio da budemo pokolenje koje ima blagoslov da ispuni molitve i snove svojih prethodnika. Nije to naša zasluga, nego dar i blagoslov Božji. Nama je povereno da privedemo kraju ono što su drugi započeli i čemu su posvetili svoje živote tokom mnogih decenija, rekao je između ostalog patrijarh Porfirije. Detaljnije o ovom događaju možete pročitati na internet stranici Srpske pravoslavne crkve. Ove sedmice, zaključno sa subotom 4. julom, svakodnevne liturgije se služe u hramu pokrova Presvete Bogorodice i manastiru Lelić sa početkom u 7 časova. I na kraju prognoza vremena. Do kraja dana očekuje nas sunčano i veoma toplo vreme, maksimalna dnevna temperatura do 38 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom pregledu vesti iz crkve. Sa vama danas ekipa u sastavu, tonsko-tehnički realizator Miloš Jevtić i moje ime je Jadranka Janković. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka, nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.

prisutan i sve ispunjavaš. Riznicu dobara i davaoče života. Dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod tvoj. Svi smo delo ruku tvojih i ime tvoje prizivamo. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u tebe nadamo, nego da se tobom izbavimo od beda, jer si ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi sanove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga, već svakda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži.

Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, Care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom Tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog.
daruj mi da se pošto ustanem, poučim rečima tvojim i učini da anđeli tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv, podari mi miran i tih san, pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših, i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verovasmo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred tobom, ipak mi daj da po blagodati tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu tvog, gadnog i nečistog, u carstvu tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere tvoje i bestelesnih anđela tvojih, i proroka, i preteče, i krstitelja tvoga, i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca, i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom, otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koja je zinula da me proguta, i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo
iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti Tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva Tvoja, jer se u Tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina Tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj prečista volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina Tvog i Boga mog. Neka me On spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina Tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć, sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina Tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu. I Tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i Tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge Tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da Ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje moje Otac, pribežište je moje Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi Te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.

0: slušate Istočnik radio Pravoslavne eparhije Valjevske. Vesti iz crkve.
1: Poštovani slušaoci, pomaže Bog, slušate program Radija Istočnik koji emitujemo s blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog, gospodina Isihija. Pred vama je novi pregled vesti iz crkve za ponedeljak 29. jun leta gospodnjeg 2026. Naša sveta crkva danas proslavlja svetog Tihona, episkopa Amatunskog čudotvorca i svete mučenike Tigrija i Evtropija. Na dan svetog velikomučenika kneza Lazara Vidovdan 28. juna 2026. godine u manastiru Gračanica svečano je proslavljen jedan od najznačajnijih praznika srpskog naroda. Više hiljada vernika iz svih srpskih krajeva i rasejanja je prisustvovalo svetoj liturgiji koju su služili visoko preosvećena i preosvećena gospoda arhijereji, crnogorsko-primorski Joaniki, Mileševski Atanasije, Raško-Prizrenski Teodosije, Zapadnoamerički Maksim, Zahumsko-Hercegovački i Stonsko-Primorski Dimitrije, Pakrački i Slavonski Jovan i Vikarni Novobrdski Ilarion. Posle čitanja Svetog Evanđelja besedio je mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije, koji je podsjetio na duhovni značaj Vidovdana i ličnosti Svetog kneza Lazara. Danas proslavljamo Vidovdan svetog mučenika, knez Lazara i ostale srpske mučenike od Kosova do današnjih dana. Znameniti praznik Vidovdan nas sabira svuda gde živi srpski narod, a posebno ovde na Kosovu i Metohiji, pored ove predivne crkve i na Gazimestanu. Pred našim duhovnim očima pojavljuje se u svojoj slavi svetomučenik knez Lazar kao vođa srpskih junaka, onih koji su se žrtvovali za svetu veru pravoslavnu i za svoje otečanstvo. Kosovska rana i danas krvari i srpski narod, naročito na Kosmetu, nalazi se na velikom raspeću. Ali to nas ne zbunjuje, jer kada smo na raspeću, znamo da smo na putu Hristovom. Kosovo je raspeto, zato ima tu svetost, silu i blagodat da nas sabira, objedinjuje i duhovno uzdiže. Neka nam današnje sabranje bude zavet da čuvamo ljubav prema Kosmetu, njegovim svetinjama i raspetom narodu koji ovde živi, poručio je između ostalog u vidovdanskom slovu mitropolit Joanikije. Njegova svetost, patrijar srpski gospodin Porfirije, je načelstvovao na Vidovdan, na praznik svetog mučenika Lazara Kosovskog, svetom liturgijom u manastiru Ravanica. Sasluživao je visoko preosvećeni mitropolit Braničevski gospodin Ignjatije i sveštenstvo i monaštvo iz više eparhija Srpske crkve. Stojeći danas pred moštima svetog kneza Lazara, mi se ne sećamo samo jednog istorijskog događaja, nego pred našim očima stoji jedan jedinstveni, nepokolebljivi izbor koji je učinio svetitelj Božiji. Taj izbor je važan ne samo za jedan narod ili za jedno vreme. Taj i takav izbor, kakav je učinio sveti knez Lazar, važan je za sve ljude i za sva vremena, za svakog čoveka i za sve narode. Često se govori o Kosovskom zavetu. Kosovski zavet je povezan sa Novim zavetom. On je izraz Novog zaveta Hristovog. To je evanđelski zavet, to je opredeljenje i izbor za Hrista, to je odgovor na Hristov poziv da najpre tražimo carstvo Božije i pravdu njegovu, rekao je u vidovdanskoj propovedi patrijar srpski gospodin Porfirije. I dalje smo vestima vezani za Vidovdan. Na praznik svetog velikomučenika kneza Lazara i svih svetih mučenika srpskih Vidovdan, njegovo preosveštenstvo vikarni episkop Hvostanski gospodin Aleksej je služio svetu liturgiju u kripti hrama Svetog Save koja je posvećena svetom knezu Lazaru. Episkopu Alekseju je sasluživalo sveštenstvo hrama Svetog Save u molitve službenom prisustvu pripadnika žandarmerije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, koja na Vidovdan proslavlja svoju krsnu slavu. Tom prilikom episkop Aleksej je uputio arhijerejski blagoslov i uručio prigodan poklon koji je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije namenio pripadnicima žandarmerije, poželevši im da ih gospod molitvama svetog kneza Lazara ukrepljuje u vršenju njihove odgovorne službe na dobro naroda i otadžbine. Patrijarh srpski gospodin Porfirije i predsednik vlade Republike Srbije dr. Đuro Macut u prisustvu predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića potpisali su 28. juna 2026. godine na Vidovdan u kripti Zavetnog hrama srpskog naroda na Vračaru ugovor o obezbeđivanju finansijskih sredstava za završne radove na hramu Svetog Save u Beogradu. Danas na Vidovdan uznosimo blagodarnost Bogu, jer On je nas udostojio da budemo pokolenje koje ima blagoslov da ispuni molitve i snove svojih prethodnika. Nije to naša zasluga, nego dar i blagoslov Božiji. Nama je povereno da privedemo kraju ono što su drugi započeli i čemu su posvetili svoje živote tokom mnogih decenija, rekao je između ostalog patrijarh Porfirije. Detaljnije o ovom događaju možete pročitati na internet stranici Srpske pravoslavne crkve. Ove sedmice, zaključno sa subotom 4. julom, svakodnevne liturgije se služe u hramu pokrova Presvete Bogorodice i manastiru Lelić sa početkom u 7 časova. I na kraju prognoza vremena. Do kraja dana očekuje nas sunčano i veoma toplo vreme, maksimalna dnevna temperatura do 38 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom pregledu vesti iz crkve. Sa vama danas ekipa u sastavu, tonsko-tehnički realizator Miloš Jevtić i moje ime je Jadranka Janković. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

Sveti mučenici Manuil, Savel i Ismail. Braća rođena, Persijanci, od oca Neznabošca i majke Hrišćanke. Vaspitani u duhu hrišćanskom i kršteni. I kao hrišćani behu visoki činovnici kod cara Alamundara. Poslati caru Julijanu odstupniku da vode pregovore i utvrde mir među carstvom persijskim i grčko-rimskim. Car odstupnik priredi nekakvu svetkovinu idolima u Halkidonu. Na toj svetkovini car sa svojim velmožama prinosio je žrtve idolima. Persijski izaslanici su odsustvovali sa te svetkovine. Car ih prizove i naredi im da i oni uzmu učešće u svetkovini i prinesu žrtve bogovima. Onda oni izjave da su oni strani podanici, da su došli kao izaslanici cara Persijskog radi uspostavljanja mira među dva carstva, a ne zbog čega drugog. Da su hrišćani i da smatraju nedostojnim klanjati se mrtvim idolima i prinositi im žrtve. Car se razjari i baci ih u tamnicu. Sutradan ih izvede ponovo i počne se s njima prepirati o veri, no sveta braća bila su neodoljiva i nepokolebljiva. Tada ih privezaše za drveće nage i udarahu ih i strugahu železnim četkama. Za sve vreme mučenja oni se moljahu Bogu s blagodarnošću za muke. O, slatki Isuse, ovo su nam muke slatke zbog ljubavi Tvoje. Angel Boži javi im se, uteši ih i oduze im svaki bol. Nasuprot svima međunarodnim odnosima, opaki car Julijan najzad izreče presudu da se ova tri brata mačem poseku. Kada ih posekoše, bi zemljotres veliki, zemlja se rascepi i primi tela svetih mučenika u sebe, da ih neznabošci ne bi sažegli po naređenju carevom. Tela mučenika potom zemlja izvrže da bi ih hrišćani našli i česno sahranili. Nad njihovim moštima desiše se mnoga čudesa, koja, kad videše mnogi neznabošci, obratiše se u veru hrišćansku. Čuvši car Persijski kako nečovečno Julijan predade smrti njegove delegate, spremi vojsku protiv njega. A Julijan pođe na carstvo Persijsko uveren u svoju pobedu, no bi potučen do noge i sam pogibe sa sramom na radost i smeh celoga sveta. Prepodobni Pior, otšelnik Nitrijski. Zagrijan ljubavlju prema Bogu, Pior se rano odrekao sveta i udaljio u pustinju Misirsku, gde se herojski podvizavao. Za njega kažu da nikad nije sedao za trpezu da jede, nego je uvek jeo stojeći i poslujući. Kad su ga pitali zašto on tako čini, odgovori sveti Pior: neću da se zanimam jedenjem kao poslom, nego kao uzgredicom. Kada su ga pozvali u savet da se sudi neki brat koji beše nešto zgrešio, on dođe noseći na leđima jednu vreću peska, a na prsima jednu malu kesu peska. Upitan šta mu to znači, odgovori svetitelj: vreća peska na leđima, to su moji gresi koje ja ne vidim, a kesa peska, to su gresi moga brata koje ja treba da sudim. Sva bratija se tada postide i uzviknu: to je put spasenja. Živeo je 100 godina i upokojio se u Gospodu u 4. veku.

od hrišćanske majke i paganskog oca, tri rođena brata divna mirotvorca, Manuil i Isavel i Ismail mladi, radi Hrista mrtvi zemaljskoj nasladi. Krenuše se voljno da miru posluže, Perse i Jeline mirom da udruže. No, đavolski sluga Julijan prokleti, o veri se poče sa tri brata preti. I nuđaše braću krštenu u Hristu, da njegovu veru usvoje nečistu. Tad rekoše braća krunisanom zveru, nismo zato došli da menjamo veru, no mir da pravimo, care od Jelina, mi veru imamo u Božijeg sina. Gore se za bolje još može i dati, no bolje za gore lud može menjati. Razjaren Julijan, ad u njemu gori, u mukama ljutim tri brata umori. No Bog, sve videći što zna svemu cenu, naopakog cara gnevom se pokrenu. Julijan opaki pred Bogom nejaki, sramnom umre smrću, nasmeja se svaki. Nasmeja se svaki komu gordost znade i kroz njega nemoć nepravde poznade.

Rasuđivanje. Protivnici Hristovi uvek su postizali obrnut rezultat svojim naporima protiv Hrista. Mesto da zaustave reku hrišćanstva, oni su je širili, udubljivali i činili šumnijom. Mesto da je isuše, oni su prouzrokovali, tako reći, potop od nje po vascelom svetu. Gde je jedan mučenik pao, tu se četa hrišćana stvorila. Gde je nanet sram, ponikla je slava. Gde se reklo kraj hrišćanstva, tu je bio početak bujnijeg useva. Mimo sve obzire i običaje međunarodne, Julijan Odstupnik je ubio persijske izaslanike za mir, Manuila, Savela i Ismaila, iz svog ludačkog idolopokloničkog fanatizma. Šta je Julijan time postigao? Umnožio broj hrišćana, uvećao broj svetih mučenika i uskorio kraj i sebi i paganizmu. Posredno i nehotično Odstupnik je pomogao rasprostranjenju i udubljenju hrišćanstva. I to ne samo svojim opakim gonjenjem, nego i nehotičnim izjavama. Tako u prepirci s hrišćanima on je izjavio: Hristos nije ništa u svom životu činio što bi zasluživalo slavu, osim ako se to ne računa velikim delom, što je on lečio hrome i slepe i izgonio demone. O bednika njega! Kao da otvaranje očiju jednom jedinom slepcu moćnom rečju nije veće delo od pokorenja 10 carevina. No, dragoceno je to što je on kao najveći izdajnik Hrista posle Jude priznao čudesa Hristova. Suzercanje. Da suzercavam čudesno preobraženje Gospoda Isusa, i to kako preobraženom Gospodu zasija lice kao sunce, kako i ja, pomračen grehom, mogu silom i blagodaću Hristovom zasijati prvobitnim sjajem bezgrešna čoveka.

Beseda svetoga vladike Nikolaja o pogibelji onih koji lažno svedoče. Svjedok lažan neće ostati bez kara, i ko govori laž, poginuće. Iz priča Solomonovih. Ono što biva u svetu, vidi Bog i sve vojske nebeske. Kako dakle može čovjek sakriti istinu kod tolikih svedoka istine? I ne samo da nebeske vojske vide istinu, no i revnuju za istinu. Kako dakle može jedan smrtan čovjek ići protiv istine, što znači protiv bezbrojnih nebeskih revnitelja istine? Va istinu, pomračen je umom onaj ko misli da može sakriti istinu i objaviti laž na mesto istine. Kad milioni vidovitih angela znaju istinu, može li jedan čovjek sakriti istinu? Može li neko ustati protiv istine i ostati nekažnjen? O, braćo moja, ništa lažnije nema od laži, ništa neuspešnije, ništa drskije, ništa luđe. Ono što biva unutra u čoveku, to vidi Bog i sve vojske nebeske. To vidi naročito angel hranitelj čovekov. I ovaj angel hranitelj ne podnosi da čovek iznosi iz sebe i o sebi ono što nije u njemu. Ostane li čovek uporan u laži, angel njegov napustit će ga i predaće ga potpuno duhovima laži. Teško tada tome čoveku. Šta mu vredi lažno svedočiti protiv cijeloga sveta ako njegov angel bude svedočio istinito protiv njega pred Bogom i nebeskom vojskom? Bolje tome čoveku da se nije ni rodio. Jer kogod laže, duhu Božijem laže. I duh Božji ostavlja lažljivca u tami i smrti. O Gospode istiniti, podrži nas silom duha Tvoga svetoga da nikad ne svedočimo lažno. Osladi nam istinu Tvoju svetu i odvrati lažnu reč sa jezika našeg. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

0: iz Dečana da služimo u Pećku patrijaršiju, zato što su sestre svojim duhom, tom majčinskom ljubavlju, a i jednostavnošću, odnosno tom nekom blagoslovenom prostotom, jer pazite, duhovni život je vezan za uprošćavanje komplikovanih odnosa koje mi potpuno bez potrebe gradimo, nekih naših konstrukcija koje deluju ne znam kako veliko i značajno, ali zapravo u onoj pravoj prostoti, po Hristove zapovesti, jer blaženi su oni siromašni, ništi duhom, u prostoti se javlja Bog, jednostavnosti i zapravo i Bog je jednostavan, prost. Boga ne možemo da podelimo na dva ili na dvoje. Tako da sam kod ovih sestara, Igumanije Febron i njene sestre Julijane, pa mati Glikirija, pa Varvara, pa Paraskeva, pa Efrosinija, pa Efraksija, pa Ekaterina, pa Nina se nedavno upokojila i tako, bilo ih i više. Sve su bilo uglavnom sa ovoga prostora. I veliki je to dar i nekako, eto, imam utisak kao da sam negde u, pa da kažem, i u svom zavičaju zbog toga. A da ne spominjem jedno duhovno prijateljstvo sa ocem Mihajlom, igumanom Arhangela, koji nam je i prijatelj i brat u Hristu, koji se dosta trudi kao monah i kao domaćin, jer mnogi dolaze u manastir Arhangela i tamo noće i on ih lepo prihvata. I hvala Bogu da imamo tu mogućnost i nadamo se da će sad za Vidovdan biti ljudi koji neće odustati od hodočašća zbog ovih okolnosti u kojima se trenutno nalazimo. Ali Kosovo je grdno sudilište, kako je govorio veliki pesnik. Sodom je zapušio nad Kosovom i to se zaista nekako i vidi i osjeća. Na Kosovo i Metohiji se nekako jasno vidi besmisao i promaša i ispraznost ustrojstva ovoga sveta, zemaljskoga carstva. Vidi se kako države, carstva, kako su u osnovi šuplje i kako nemaju mnogo da ponude čoveku. Možda je moj to subjektivni doživljaj, zato što je moj duhovni život i život u crkvi vezan za Kosovo i Metohiju, pre svega za manastir Dečane, ali čini mi se da je to i objektivan utisak, da se zaista tamo neke stvari jasnije vide. Sličan sam utisak imao kada sam bio u Svetoj zemlji, u Jerusalimu, u Svetome gradu, posjećivao sam različita sveta mesta i dosta me je podsjetila Sveta zemlja na iskustvo koje postoji na Kosovu i Metohiji, gde je toliko neke drame, dinamike, nekoga besporetka, gde se vide svi sukobi ovoga sveta. Znate, u Jerusalimu se sve vidi kao na dlanu nekako, takav sam utisak imao. Jerusalim se ne pretvara da je neko divno i mirno mesto. Odete u neki grad koji je sređen, uređen, sve je popločano, asfaltirano, jedan papirić na ulici nema, ali shvatiš da to tako funkcioniše zato što na drugom kraju sveta je dosta toga pokradeno, opljačkano, da bi ovo moglo da bude sređeno i bajno. I shvatiš da u podrumima tog grada zapravo ima dosta nesreće sa druge krajeva planete. U Jerusalimu se to ne vidi, nego se vidi jednostavno i bogatstvo i siromaštvo. Vidi se i šta, koje je mesto Hristovo u ovome svetu. Ipak je centralno mesto Hristov grob iz koga je vaskrsao, pa i mesto njegovog rođenja. Pa se sećam reke muslimana koje dolaze da se poklone mesto gde se Hristos rodio i tako dalje. Na sličan način je i Kosovo jedno mesto gde se ukrštaju različiti i interesi i različita stremljenja, mesto susreta različitih kultura i zaista je neko krsno polje. Jedna analogija čini mi se da postoji sa Svetom zemljom, a mnogi ljudi su mi govorili koji su bili više puta u Svetoj zemlji pa došli na Kosovo i Metohiju da su imali taj utisak. da taj blagoslov Svete zemlje, Kosovo i Metohija nosi. I to nije ni čudno, zato što smo mi narod zaveta ili saveza, kako neki vole da prevedu jevrejsku reč koja se odnosi na savez sa Bogom. I postoji jedna jasna analogija između istorije onog starog Izraela, starog Izrailja i naše istorije. Istorije našeg naroda koji je zaista specifičan i po mnogo čemu može da se dovede u vezu sa onim drevnim Izraeljem. Čak su istoričari to uviđali, mnogi koji su potpuno iz jedne svetovnog ugla prilazili tom fenomenu i uvideli su da je srpski narod spada u red tih naroda koji su nastali kao zavetna zajednica. Slično kao jevrejski narod. Čak se stvaranje srpskog naroda vezuje za period koji prethodi stvaranju mnogih savremenih poznatih nacija. Stvaranje savremenih nacija se vezuje za 18. i 19. vek. U mnogim slučajevima italijanska nacija nije postojala, na primjer. Pa čak ni nemačka nacija u nekom obliku u kom je poznajemo, ali i srpski narod je postojao, čak i ranije. I ono o čemu mi govorimo, ono što mi podrazumevamo kada govorimo o sebi kao narodu, jeste zapravo taj period koji je pre svega vezan za Nemanjiće. Iako je srpski narod postoji, srpsko ime postojalo je od davnina i ima čak i sada naroda, znate, čak i na prostoru današnje Nemačke, koji se zovu srpskim imenom. Ali kada mi govorimo o našem identitetu, ko smo mi, najviše se vezujemo za period Nemanjića, iako je naravno i sveti knez Vladimir, on je postradao u prednemanjičkom periodu i veoma je značajan kao svetitelj, evo nedavno smo ga proslavljali. Ali za nas je značajno ono što su Nemanjići učinili. Pre svega, duhovni rodonačelnik Nemanjića, sveti otac Sava, prvi arhijepiskop srpskih i pomorskih zemalja, koji je otišao od zemaljskog carstva, moguće da je trebalo i on da bude naslednik, iako je bio najmlađi sin Stefana Nemanje, i otišao u nebesko carstvo. Otišao je na goru Otkrivenja, na goru Atonsku, i otac njegov je poslao vlastelu da ga vrate nazad. I kako znate, po žitiju Svetoga Save, on je bio dovoljno vešt, a Boga mi odlučan, bez obzira na svoju mladost, i postrigo je vlas iz svoje kose, promenio ime, dobio monaško ime, nanovo se rodio i poručio svojim roditeljima da je on sada monah Sava. Sava znači zora, svitanje, tako da je zapravo kroz to monašenje Svetoga Save krenulo svitanje za naš rod. I desio se jedan čudesni preokret. Umesto da sveti Simeon, odnosno Stefan Nemanja, tada još preko svoje vlastele vrati Rastka Kraljevića u zemaljsko carstvo, desio se preokret da je njegov, da je sveti, odnosno Stefan Nemanja, postao monah Simeon. Njegova supruga je dobila monaško ime Anastasija i on je napustio carstvo zemaljsko, odrekao se prestola u korist Stefana Prvovenčanog na saboru u Rasu i otišao kod svoga sina. I tada se dešava jedan od najznačajnijih preokreta, paradoksalnih preokreta koji je zapravo nas kao narod usmerio za večnost. Onaj ko želi da bude Savin naslednik, da bude od Savinog roda, a i Simeonovog roda, treba da krene tim putem, da se opredeli za carstvo nebesko. Da se odrekne zemaljskog carstva i da se opredeli za carstvo nebesko. I da uđe u prostor onoga što mi zovemo nova tvorevina, nova tvar, o kojoj govori sveti apostol Pavle, u kojoj nema ni bjelina, nema ni judejca, nema ni više pripadnika naroda, čak kaže nema muškog ni ženskog, nema ni roba ni slobodnjaka, nego je sve nova tvar u Hristu Isusu Gospodu našem. To je iskustvo koje je sveti Sava doživeo i koje je nama preneo. Zato je monaška kultura, monaška civilizacija veoma bitna za naš narod. Ne u smislu da sada svi treba da postanu monasi, idu u manastire, ali treba da se razume monaštvo, treba da se pronikne u tu tajnu odrečenja od sveta koju čine monasi. Inače, monaštvo u svom nekom organizovanom obliku je nastalo u 4. veku. Tad je bio veliki polet. Čak se govori polet monaštva, pa se čak govorilo da su neki gradovi opustili. Bar zbog toga opustili zato što su ljudi odlazili u manastire u velikom broju. Baš zbog toga, zato što je crkva, pored onog saveza koji naravno ima sa Bogom, je sklopila i neku vrstu saveza i sa državom tada, od kada je car Konstantin dao slobodu hrišćanstvu, pa je kasnije u vreme njegovog naslednika, kasnijeg cara Teodosija, hrišćanstvo postalo državna vera. Mnogi hrišćani su osetili da u tome nema onog iskrenog poleta kakav su hrišćani imali u prvim vekovima, kada su ljudi životom plaćali svoju veru u vreme progona koji su sporadično nastajali u Rimskoj imperiji. I zbog toga monaštvo se javlja kao odgovor na to ulaženje crkve u sve sfere društva i monaštvo kao da govori da nije to punoća istine. Ne može crkva nikada se poistoveti sa državom. Pa čak i ako vam deluje da je sve bajno i krasno i da su lepa bogosluženja i da nas podržava vlast, mi želimo da vam kažemo da naše carstvo, kako je Hristos govorio, nije od ovoga sveta. I onda monasi napuštaju zemaljsko carstvo i grade svoje alternativno carstvo, alternativne gradove. Pa manastiri izgledaju kao neki mali gradovi u pustinji, koji kao da govore nije sve ono čemu se mi nadamo na zemlji. I oni biraju da budu mučenici dobrovoljni. Ne stradaju na način kako su stradali mučenici prvih vekova, ali se opredeljuju za carstvo nebesko na taj način što se odriču sveta. I to je do dana današnjeg jedna od okosnica monaškog zaveta i principa monaškog života. To odričenje od sveta. Ne sveta kao nečega što je samo po sebi loše, ne daj Bože, premda je bilo i različitih monaških grupacija koje su odlazile u različite ekstreme tokom istorije, pa su neki čak posmatrali sve što je od ovoga sveta kao nešto što je negativno samo po sebi. Ne na taj način, jer sve što je Bog stvorio dobro je veoma i crkva treba da prodre kao voda blagodatna u sve pore društva i da ih promeni iznutra, ne narušavajući ljudsku slobodu. Znači, mi treba da propoveđu, ljubavlju prodremo do one tajne odaje ljudskog srca svakog i da Hristovom blagodaću propoveđu koja od njega dolazi, da menjamo suštinski ljude, pa oni gde god da su, na kog god mestu da su u društvu, da menjaju i samo društvo kasnije. Ali, kako rekao, to može da bude varljivo, ljudi su skloni obmanama, prelestima, lako se uljuljkamo u neki komfor ovoga sveta i živimo samo za ovaj svet. I zato nije loše da se oslušne taj glas onoga proroka ili nekog ko živi malo drugačijim, neobičnim životom. I on je kao jedna vrsta korektiva svima nama. Tako da i dan danas je glas monaha bitan crkvi Božijoj, a nije ni slučajno baš da se episkopi u pravoslavnoj crkvi biraju iz reda monaha, možda baš iz tog razloga i sa svešću da će ti ljudi koji su se opredelili za tu vrstu života u odricanju od ovoga sveta lakše podneti iskušenja koja ovaj svet i vlast i uprava nudi. Eto, mi svi koji smo u činu episkopa smo, da kažem, izloženi tom iskušenju da nekako možda i zaboravimo svoj monaški zavet koji nosi u sebi to opredeljenje za carstvo nebesko, Savino opredeljenje, i da se povedemo za različitim drugim nekim interesima i stremljenjima i mnogim stvarima koje deluju u trenutku da su jako bitne, a pitanje koliko su bitne zapravo sa stanovišta večnosti, sa stanovišta našega spasenja, ali eto, to je tema za svakoga od nas, a u ostalom i za svakog sveštenika, za svakog hrišćanina. Svaki od nas treba da se pita da li služi svojim odlukama, svojim životom carstvu nebeskom ili carstvu zemaljskom. Da li služi onom zavetu koji je Sveti Sava dao na Svetoj Gori? Da li služi onom zavetu koji je potvrdio Sveti knez Lazar na Kosovu, rekavši ono da je zemaljsko zamalena carstvo, koliko god da je ono divno i koliko god da je ono i poželjno i lepo i sjajno, a nebesko carstvo je uvek i do veka. I često se spočitava sveštenicima da dezavuišu narod tom pričom o carstvu nebeskom. Kako je to carstvo nebesko? To je neka bajka. Komunisti su govorili da je vera, religija je opijum za narod. Premda nije isključeno da u nekim slučajevima to religija kroz istoriju u mnogim slučajevima nije ni bila. Odnosno, bivala je nekada. Način da se narodom manipuliše. Da ga držiš u strahu. Čuvaj, drži tu, čuvaj poredak, nemoj da narušavaš poredak, jer će bogovi da se naljute, pa će onda biti loše. Ali ovo iskustvo i svedočanstvo koje mi propovedamo, zapravo i nije religija u onom užem smislu, to je živi Hristos, jedno autentično oslobođenje koje je nama sam Bog ponudio došavši u ovaj svet i poživjevši sa nama. I u onome što je Gospod Hristos govorio, radio, onome čemu su njegovi učenici, istiniti učenici, stremili, nije bilo nikakve manipulacije, nego isključivo svedočenje te radosti vaskrsenja koju su oni doživeli, pa iz preizobilja te radosti želeli da je prenesu pokolenjima. Pa eto, ta radost vaskrsenja dođe do ovoga mesta i do ovoga časa. I zapravo, kada govorimo o Kosovskom zavetu, to je zapravo isti onaj zavet koji je drevni Izrael imao, jer je taj zavet drevnog Izraelja koji je putovao iz ropstva ka obećanoj zemlji, ka oslobođenju, nagoveštavao dolazak spasitelja Hrista i nagoveštavao da će spasenje zaista doći od njih. I tim iskustvom mi do dana današnjega živimo. Malo je naroda koji mogu da, pa da kažem i da se pohvale time da su narodi zaveta. I zato nije slučajno da onaj ko se suštinski odvoji od zaveta, odnosno života crkve, od Savinog zaveta, od Lazarevog zaveta, Kosovskog zaveta, Metohijskog zaveta, Pećke patrijaršije, ako hoćete, ako se odvoji suštinski od toga, on polako počinje da se odvaja i od svog etničkog identiteta u slučaju srpskog naroda. To nije drugo. Ima naroda gde vrlo lako postoje u istom narodu ista etnička grupa, različite vere. Kod nas je drugačiji fenomen prisutan, da onaj ko se odvoji od oltara Božijeg polako prestane da biva i Srbin. Srbstvo počinje da vam ubiva vreme, ne razume ga i zato ima, eto, nije slučajno da ima isti jezik, govorimo, a ne služimo istom zavetu. To je jedan fenomen koji je specifičan baš za naš narod. I zato je paradoksalno nekada kada mi govorimo postoje dva neka srpstva. Postoji to neko političko srpstvo ili etničko, gde je neko sada po nacionalnosti Srbin, a može neko da bude po zavetu Srbin. Tako da ima mnogo braću u Hristu koji se osjećaju kao Srbija po rođenju, to nisu. Da li je odavde, iz ovoga naše kraja, ili što se to kaže regiona, ili je čak i nekog drugog porekla, ali osjeća se da je kulturom Srbin. Osjeća se, jedan moj brat mi je rekao, kaže, osjećam Svetog Savu kao svog oca i zato sam Srbin. Ima onih Srba koji su se rodili kao Srbija, ima onih koji su izabrali da budu Srbi. A izgleda i mi koji smo se rodili kao Srbi treba u jednom trenutku da izaberemo da budemo Srbi u onom suštinskom smislu. I to je to pravo zavetno srpstvo koje nadilazi dnevnu politiku, nego svedočenje baš te slobode u Hristu koje je Sveti Sava doživeo. A paradoksalno, on je do tog, pod znacima navoda, uslovno rečeno srpstva, došao baš kad se odrekao zemaljske Srbije i kad je otišao u Svetu Goru Atonsku, gde se borio za to više građanstvo. Tako i mi, braći i sestre, časni oci, treba da svedočimo to carstvo svima. Gospod Hristos je, ako se čita pažljivo sve to pismo, i razapet zbog toga što nije hteo da bude promoter zemaljskog carstva. U tom kontekstu Novog Zaveta postoji carstvo jedno, uslovno rečeno globalno, u kontekstu onoga sveta, to je bilo Rimsko carstvo koje nudilo svoj mir, za Pax Romana. Znači, oni kada tamo pobiju koliko treba, osvoje koliko treba, onda i uspostave mir. Takav mir Gospod Hristos nije propovedao, niti je bio deo tog projekta Pax Romana, a mogao je i to da prihvati. Takođe nije bio promoter etničkog carstva naroda u kome se rodio. Reč Mašijah, koja se grčki prevodi Hristos, označava pomazanika i asocijacija koju bi Jevrejin onog vremena imao na tu reč, na taj pojem, je bio vojskovođa. Oni su očekivali vojskovođu koji će da otera Rimljane i da uspostavi carstvo Davidovo. Ja verujem da bi njemu Jevreji oprostili što je lečio subotom i što je malo narušavao zakon, ali to kada su videli da on nije došao da se politički bori za to zemaljsko carstvo, nego naprotiv rekao čak i tim okupatorima, tim Rimljanima, za njih rekao, za onog kapetana, kaže, ni u Izraelu nisam toliko veru našao, pa su hteli da ga isprovociraju, doneli mu, odnosno rekli da li da plaćamo porez Rimljanima, Cezaru. A on kaže, donesite mi dinar porezni, oni kažu, donesu mu i kaže, čije lik i natpis, kažu, Cezare. E, kaže, dajte caru Carevo, Bogu Božije. Treba da se čita sve to pismo i zaista da proničemo, jer postoje neke vrlo konkretne životne pouke koje sve to pismo nosi. I sad treba da se mi zapitamo, svaki od nas, da li propovedamo zemaljsko carstvo, da li propovedamo tu zemaljsku političku Srbiju ili onu nebesku, onu za koju se Lazar opredelio svojim životom. To je baš jedna tema za nas, za Vidovdan i za ove dane, kada toga posebno treba da budemo svesni. A šta je carstvo nebesko? Eto, kako bismo to nekom objasnili, baš zbog toga da ne budemo optuženi da propovedamo neku maglovitu, svešteničku, manipulatorsku priču narodu, da bi njime lakše upravljali, da bi ga lakše uspavljivali i manipulisali njime. Carstvo nebesko je neposredno iskustvo života u crkvi. Carstvo nebesko je sveta liturgija koju služimo, koja i počinje vozglasom blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha. Carstvo nebesko je ono carstvo koje nije osvojeno krvlju, niti je oteto od bilo koga. To nije teritorija koju si zadobio zato što si ubio nekog drugog. Nego carstvo nebesko za koje se borimo svakog dana jeste ono carstvo koje se zadobija kada ti svoj trud ulažeš, kada svoju krv prolivaš, kada svoj znoj prolivaš da bi gradio zajednicu u slobodi i ljubavi. I zato borba za carstvo nebesko, odnosno u kontekstu našeg naroda, kosovska bitka neprekidno traje. Kosovo je i ovde. Srpski narod živi Kosovom. I to ne samo kao jednom idejom da je Kosovo, eto, istorijski događaj kada je naše carstvo to slavno prestalo da postoji. Pa mi plačemo zbog Kosova jer čeznemo za tim carstvom onako kako su Jevreji porobljeni od strane imperijalne sile onoga vremena, čeznuli, maštali o ponovnom uspostavljenju carstva Davidovog, odnosno Solomonovog. Crkva ne propoveda to carstvo. To carstvo u kome mi živimo, u koje ulazimo kosovskim zavetom, ne može da nam uzme okupator. Ne može da nam uzme zemaljska sila. Hristos kaže, jer gled, carstvo nebesko unutra je u vama. I zato je taj povratak sebi, a ne samome sebi, jer zapravo pravi povratak sebi jeste kada mi dođemo sebi, pa u sebi vidimo Boga. Kada nismo sami u sebi, nego kada u dnu našega srca vidimo Boga, kada sa Bogom u ljubavi razgovaramo, pa kada nas taj razgovor uputi ka razgovoru sa bližnjim, sa čovekom, kada sa komšijom gradiš ljubav, to je građenje carstva nebeskog. Kada pretrpiš uvredu, pa oprostiš od srca, to je građenje carstva nebeskog. Kada oprostiš i zločincu, to je građenje carstva nebeskog. To ne znači da čovjek ne treba da brani svoju kuću, okućnicu, svoje dostojanstvo. Ali treba srce da nam bude uvek slobodno. Treba u srcu uvek da osjećamo dah carstva nebeskog, pravde Božije za koju treba da se borimo. A ako se za to borimo po Hristovim rečima, i ovo zemaljsko nam se daje kao dodatak, kao logična posledica. A dešava se da su ljudi zaneseni zemaljskim carstvom i onda plaćaju ceh. Eto i mi kao narod treba da se zapitamo zašto stradamo kroz istoriju, zašto dolaze na naplatu neke naše odluke. I možda je baš odgovor u tome da se zapitamo da li smo i lično, a možda i kao zavetna zajednica služili ideji carstva zemaljskog. I čini mi se da to nas kao narod neprekidno prati. Isto kao što je pratilo i Izrael. Kada se odvojimo od zakona Božijeg, odmah stiže Božija kazna. I to ne kao izraz, ne da je Bože mržnje Božije, jer Bog ne mrzi, nego kao onaj pravedni gnev koji treba da nas vrati na pravi put. I na Kosovu i Metohiji, eto, u ova teška vremena gde smo stešnjeni i pritisnuti stihijama ovoga sveta, Crkva Božija svedoči sve vreme upravo to da su ti zapleti, ti sukobi nešto što naravno da jeste bitno, ali nije ono najbitnije. Najbitnija je borba ta koju mi vodimo duhovno protiv svojih slabosti, borba koju vodimo da bismo gradili zajednicu. Kosovska bitka je zapravo bitka kojom se gradi manastirsko bratstvo, bitka kojom se čuva brak, bitka kojom sveštenici se trude da imaju dobre odnose među sobom, pa nekako i ostave svoje slabosti, jer smo svi ljudi, pa kažemo neka ovaj moj brat sveštenik i on ima svoje neke slabosti, zamerio mi se, ali zarad bratske ljubavi, zarad jedinstva, zarad slike koju treba da ostavimo kao Crkva Božija, neću da dozvolim da to bude u prvom planu. To je građenje Carstva Nebeskog. To je odricanje od samoga sebe, odricanje čak od svoje duše i čak govori se u Svetom pismu, čovjek mora da bi bio istinski učenik Hristu, mora se odrekne i svoje zemlje. Onako kako je Abraham otišao iz svoga otačanstva, pa je bio došljak u tuđoj zemlji, u tuđini je bio, i zapravo pravi hrišćanin je onaj koji se osjeća da je u tuđini. Odatle dolazi reč parohija. Parohija je mesto, stanište za putnike kroz koje prolazimo, zato što je naše življenje na nebesima, kako govori Sveti apostol. I drevni spis, pismo Diogenetu, govori za hrišćane da im je svaka zemlja kao otadžbina, a svuda su kao stranci. I zato je jako opasna svaka politizovana i neka politička priča koja se nameće da zaseni svedočenje carstva nebeskog. A svi smo tome skloni. I zato različiti izmi, idealizmi i nacionalizmi tako mogu zapravo da budu vrlo opasna prepreka koja se ispreči između nas i autentičnog odnosa sa Bogom. Ne da je Bože da čovek ne voli svoj narod i da nije spreman i da postrada za svoju porodicu, za svoj narod, ali ako tvoj narod postane vrhovna vrednost za tebe, ako istorija naša postane najveća svetinja, ako smo zagledani u prošlost samo i gledamo svoju svetlu budućnost, pa nam je teško sada što eto nemamo carstvo onako kako smo imali, žalostni smo. Jer ovde sada na dohvat ruke i u srcu našem i na svetome oltaru zaista diše carstvo nebesko. Ono nam se daje, ono nam se pruža, a mi ga ne vidimo. Nego smo ogorčeni zbog neke nepravde koja se nanosi našem narodu, jer smo mi pa najbolji, a ovi ostali su svi lošiji od nas. I samo se nama nepravda čini, a ostalima ne. A vrlo često to činimo i na ličnom planu. Treba da dođe, braćo i sestre, Ajde, možemo i da porazgovaramo. Ja bih volao te neko malo, da, ako ima neki, neku, da kažem, sugestiju ili da, da ovo bude i dijalog. Čini mi se da treba da dođemo do te tačke preokreta, preobražaja ili pokajanja. Reč pokajanja je metanoija, promjena uma, promjena načina postojanja koji mi treba da težimo, jer se tako ulazi u taj prostor slobode. Onako kako je Avram krenuo, pa iz svoje postojbine došao u obećanu zemlju po zapovesti Božijoj, pa kako je Mojseju bilo zapoveđeno da izvede iz robstva i da ih opet povede ka svetoj zemlji, onako kako je zapoveđeno svetom Savi da povede nas ka gori preobraženja, gori otkrovenja, gori pokajanja, gori blaženstava, svetoj gori, onako kako je zapoveđeno svetom knezu Lazaru Kosovskom da nas povede ka carstvu nebeskom, onom koje je uvek i do veka. Ali to iziskuje svakodnevnu borbu, svakodnevni izbor. Nama je data ta vrsta mogućnosti izbora, to je niža vrsta slobode, da bismo ušli u onu višu vrstu slobode. Viša vrsta slobode jeste iskustvo slobode i ljubavi kada si u radosti sa drugom, sa drugim. Kada se oslobodiš, kada izađeš sam iz sebe, kada osjećaš ljubav, kada ti onaj drugi bitan, kada gradiš zajednicu, to nije sloboda izbora, nego to je iskustvo slobode, iskustvo zapravo samoga Boga koji nam se otkriva kao sloboda i ljubav, ali ipak do nje dolazimo onom drugom vrstom niže slobode, slobode izbora. Da li ću danas da se opredelim da ustanem ranije ili kasnije, da li ću da sredim sobu ili neću, da li ću da prećutim uvredu ili neću, da li ću da ogovaram ili ću da ismevam ili neću. Svi ti izbori sve nas vode ka onoj pravoj izvornoj slobodi, a zapravo prostor te izvorne slobode je to što mi zovemo carstvo nebesko. I ne bih možda više dužio, ali bih zaista bio zahvalan i vama, ocima sveštenicima, a i svima vama da, eto, još malo porazgovaramo. Ovo je kao predlog vama jednog razmišljanja koje možda, eto da vam kažem, mi smo svi ljudi pa i pogrešimo, možda sve nije ni dobro, ni tačno. I trebalo bi da kogod propoveda u crkvi, da ne govori to kao u svemu neku apsolutnu istinu. Ima ono što propovedamo, što je tajna crkve, tajna Boga, ono što smo primili, zaista to propovedamo kao svoje iskustvo, istine koje smo doživjeli, ali nekada je tako malo, treba i da porazgovaramo, da porazmislimo i zajednički je to da iznesemo sudu crkve ono što nam je u srcu. Eto tako, vi ovo doživite što vam govorim kao jednu ispovest, svoje vrstu gde ja vama predlažem, kako su to govorili oci u crkvi, kvasac, način razmišljanja. Sada vi recite, to bih volio, da li je taj kvasac dobar ili nešto bi možda tu moglo još da se doradi, da se popravi. Hvala vam najlepše.
1: Hvala, prosvjeći Vojko. Ja sam hvatao bilješke, ove teze, pa ovako, htio bih da započnem taj dijalog iskustva, kako ćemo već reći. Vi kažete na jednom mjestu da treba otrpiti, nije na jednom mjestu, više puta ste rekli da treba otrpiti uvredu i tome slično, onda na drugom opet da treba braniti dostojanstvo i recimo da treba to da je kosovski boj čuvanje mira između braće i sveštenika, između žene i muža i tome slično, ali nekako ima ta linija između koja mi se čini da je, mislim, može da se razvuče, pa možda malo o tome kako da prepoznamo na kojoj smo strani i kad treba da se očuti nešto, a kad treba da se odreaguje zarad gradnje tog zajedništva.
0: Da. Da li ima neko odgovor? No, ajde, može neko pre mene? Da, pa ili imate, ajde, kako biste vi rekli, na primjer?
2: Mi smo sad imali razgovor prije ovih predavanja, apsolutno sam isto, mislim, malo drugačije formulisano, ali apsolutno isto imam pitanje. Gdje je granica tog trpljenja? Ne u smislu sad ima neku bolest, pa trpi i ne želi da roče, nego je to baš u tim međuljudskim odnosima. Jer svaki odnos mora da bude da podrazumije neku gradnju obje osobe u tom odnosu. Dakle, ne može stalno jedna da se mijenja, prilagođava, trpi, prašta, a druga da uporno ne radi ništa.
0: Da se slažete? Pa da vam kažem, ja se slažem. Ne ima, to je patrijarh Pavle govorio, bila je jedna anegdota. Ja sam to od njega čuo, pokojnog patrijarha, blažen uspomene. Kada dolaze kod Miloša Obrenovića, seljani iz nekog mesta tu, i žale se na svoje komšije. Kako im valjda kradu stoku, pa im jaz na svoju njivu teraju, pa zlostavljaju ih, napadaju i tako, pljačkaju. I oni gledaju i kaže, potpuno ste u pravu. Dođu, posle nekog vremena, iz tog sela meštani na koje su se ovi žalili. Isto što su ovi govorili za njih, ovi govore za ovo selo koje se prvo žalilo. Za njih meštane tog sela. Isto, to govori samo sad za njih. I sluša Miloš i kaže, u pravu ste. Vas, u potpunosti, u pravu. A njegova žena stoji tu i sluša to i kaže, kakav si to čovek? Kaže, ovi dolaze, govore jednu stvar, ti kažeš, u pravu ste. Ovi govore diametralno suprotnu stvar, ti kažeš, u pravu ste. A Miloš kaže, ženo, i ti si u pravu. Kako vam kažem, nisi šalo na stranu, setih se sada ovoga.
1: Žena je uvijek u pravu.
0: Da. Pa da vam kažem, ima, negde sam to baš razgovarao u jednom društvu. Znate, ima ono što se kaže, moja istina i tvoja istina. Ali istina za koju se mi borimo, to je istina višeg reda, kao što ima ona sloboda nižeg reda, da izaberem jedno ili drugo. A viša ta sloboda je iskustvo slobode, to nije sloboda više izbora, nego iskustvo slobode kao iskustvo izlaženja iz samoga sebe, iskustvo ljubavi, radosti. Neke autentične radosti za koju znamo da je ona prava i da je to istina. Tako da postoje i naše istine, male istine, ja mislim ovo, ti misliš ono, i vrlo često mogu različite istine da sad postoje. Da smo u pravu i jedni i drugi i treći, ali istina koju treba mi da propovedamo i koju treba da iskusimo, to je istina. Znate, šta je istina? Da li u Svetom pismu se govori o istini, ali se do odgovora u vezi sa istinom ne dolazi kad se postavi pitanje šta? Šta je istina? To je postavio Pilat Hristu, šta je istina? Nego, koje pitanje treba da se postavi?
3: Ko je istina?
0: Ko je istina? E pa, Gospod Hristos. On je istina i sada šta on kaže, ali tamo gde su dva ili tri sabrana u ime moje, onda sam ja među njima. I naš život je građenje, neprekidno građenje zajednice, da bismo imali to iskustvo slobode u Gospodu Hristu. I Gospod Hristos nam je ostavio zakon ljubavi kao vrhovni zakon. I rekao je da o tom zakonu visi sve ostalo, i zakon, i proroci, sve uredbe, svi propisi, sve visi o tome. Tako da ne postoji neki spisak pravila i neki spisak rešenja u svakodnevnom životu kako čovjek treba da se ponaša. Nekad treba ćutati, nekad treba reći. Nekad je rasprava korisna. Znate, ima to čak Sveti Jovan Lestvični govori, da kroz raspravu se ljudi ispovede, kažu one skrivene misli, ono kad se ne kontroliše, i uvredi ovog drugoga, ali kaže ono šta je, kakav je utisak ima ovom drugom. Ovaj njemu kaže, pa nisam to mislio uopšte. Pa nekada i kroz raspravu može da dođe, eto, da se neke naše skrivene pomisli da se pročiste. I vrlo je teško dati jedan recept opšti. Kako ja sada se ponašam? Da li treba da ćutim? Da li treba da trpim? Do koje mere treba da se trpi? To je zapravo umetnost življenja koju svako od nas treba da, kojom svako od nas treba da ovlada. Nema tu spremnog recepta. I meni se čini da je negde granica ta kada činimo nešto, kada vidimo da činimo nešto što ugrožava i druge. Ako majka čini, ponaša se tako da ugrožava svoju decu za koju je odgovorna, treba se zapita da li je to ispravno, ili otac. Zato što treba uvek da razmišljamo ne zatvoreni sami u sebe. Šta ja osjećam, šta ja mislim. Ako mene neko vređa, pa dobro, pretrpeću. Ajde. Ali ako to ruši zajednicu, ako neka situacija ili nečije ponašanje ruši zajednicu, ako oni nezaštićeni, recimo neka deca trpe, e tu treba se zapitamo, jer smo mi odgovorni onda za patnju i drugih. A odgovorni smo zašto? Zato što to, ne znamo, bazire, imamo neke obzire, ovo svetske, ili malograđanske, ili neke, držimo se nekih običaja, drugih i tako. Ali je pitanje da li smo zaista, da li su naše životne odluke te odluke koje su izbor Carstva Nebeskog. Znate, nije svako trpljenje po Bogu. Znate, čini mi se iz onog iskustva koje sam ja imao, i zato treba da se molimo Gospodu Bogu da nam Bog da snage. I na ličnom planu, nekada i kao zajednica, nekada, nažalost, u ovome svetu moramo da branimo ognjište, moramo da branimo kuću. Ne znači to da je sad Bogu, da je to Bogu milo, ali nekada je čovek u prilici, nažalost, da između dva zla bira ono manje zlo. Vi to ovde najbolje znate, jer je toliko ratova je ovde bilo i muka, i nekad zaista čovek mora, ali bitno je da u srcu nema mržnje. Znate, čak i u kontekstu rata, nama je patrijar Pavle govorio jednom za vreme ovih sukoba na Kosovu i Metohiji, kada je bio, pitali su ga vojnici u vezi sa tim ubistvima u ratu. I on je naveo primer jednog gospodina koji je bio u sabornoj crkvi, vrlo uvažen, da li član i tog nekog odbora, tako, nije bio sveštenik. I on je bio ratnik, bio u Balkanskim ratovima, i onda je on govorio kako je bio prinuđen da drugome uzme život. I kaže, morao sam to da učinim jer bih ugrozio svoje, i on ima pušku, ja imam pušku, rat je, ali, kaže, ja se molim Bogu za njega svaki dan. I tad nisam osjećao mržnju, i kao čoveka ja osjećao jednu vrstu i muke i sažaljenja, i tako je osjećao da je to greh. Ali u tom kontekstu, kao da čovek nije imao izbor. Eto, kako je patrijar govorio, puškati puškami, pa kome Bog i sreća junačka. Ima i toga. Ali da nam to ne postane osnovni motiv. Znate, da ne bude samo ta vrsta borbe ono što je najbitnije, a da u srcu ovu borbu zapostavimo. Jer ako zapostavimo ovu duhovnu borbu, onda ćemo da nađemo substitut u drugoj areni. Ili će to da bude, sad ja navijam za ovaj tim, a ti za onaj, ili će to bude politička borba ili ideološka borba. Da li si levo, da li si desno, s koje si strani, tako se ljudi zakrve, misleći da prave neke jako bitne izbore, u stvari ne. nepravedno. U istoj smo to kaljuzi, tako, ovo svetskoj, ali iz toga, da kažemo, izlazimo jedino kada negde u svome srcu pravimo te prave izbore i kada se svakoga dana borimo za taj prostor slobode koji treba svakoga dana da osvajamo. Svaki dan treba čovjek da se bori za ljubav i za mir i za slobodu. Tu izvornu unutrašnju slobodu. I kada osjećamo da nemamo snage, da ne vidimo put, to je možda i najkorisnije iskustvo, jer tada iskreno zavapimo Bogu. Tada čovjek iskreno vapi Bogu, tek kad osjeti svoju nemoć, da mu Bog pokaže put. Ono što mi ne možemo da razaberemo i da odlučimo, molimo Boga da nam Bog pokaže put kojim da idemo. I tako idu i one molitve psalamske. Pokaži mi, Gospode, put kojim da hodim. Eto tako, izvinite, opet malo odužih, ali eto, neka bi nam Bog dao snage da zaista se uvek vraćamo ka sebi. Znate, da imamo taj pokret ka unutra, taj pogled ka sad, da ne vidimo probleme s polja, nego pre svega da vidimo problem u svome srcu. Da vidimo kakve su nam pomisli ušle u srce, da li su nam neke srce zagorčale, neke pomisli zagorčale dan. Nije nam možda zagorčao drugi čovjek, kako kažem, zagorčao si mi dan. Ne, nego baš ta pomisao i ta nemogućnost da se snađemo u jednoj životnoj situaciji nam je ulila otrov u srce. A u to najdublje verujem. Eto, zaista ja to smatram jednu kao jednu apsolutnu istinu, da niko nema prava na naše srce. Niko ne može to, kako se danas kaže, da nam prenese negativnu energiju. Niko to ne može, ako mi ne dozvolimo. Zato što ne znamo da branimo srce, ne znamo da ga čuvamo, zato što spavamo na našem Kosovu. Spava straža. E tu treba nekako da se vratimo, da vidimo tu da ne grešimo, a onda ćemo znati i ove neke konkretne izbore da napravimo mnogo lakše. Mnogo se lakše donese neka odluka teška u životu ako ne osjećaš mržnju u srcu. Ako ne osjećaš odbojnost, mirna ti je savest i onda lakše neke stvari presečeš. Jer znaš da nije iz mržnje. Osjećaš da je bolje i za tebe i za tog drugog. Neka vrsta odluke. Eto tako. Može.
2: Pa na toj borbi, kako i vjerujemo da se borimo za neku istinu, za neke zapovijesti koje su po Bogu onako kako mi doživljavamo. I kad smo...
0: Ali koja je ona druga istina? Ona više?
2: Jedina istina je Gospod Isus Hristos.
0: E pa to je, ali pazite, znači ima istina koja je zapovest, koja je treba ovako, ali postoji istina višeg reda, istina je to kad smo ti i ja zajedno i kad osjećamo lepotu u toj zajednici. To je ta istina Hristova. Mislim, to ću da kažem nekako, sve ove istine treba da podredimo toj uzvišenoj istini borbi za zajednicu.
2: Među ostalo, kad se bori neka da. Osoba za tu zajednicu, za zajednicu ljubavi, muž, žena, prijateljstvo, bilo bar.
0: Da.
2: Na tom putu malo še, nekom duhovnom
0: dobu danu. Da kažem, to je, ima, ovo je monaška priča i monaška pouka, ali odnosi se na sve. Dolazi učenik kod duhovnog oca i kaže, oče, pao sam. A on mu kaže, ustani. Prođe neko vremen, dolazi opet i kaže, oče, opet sam pao. Kaže, opet, ustane. Dolazi, on ne znam koji put, kaže, oče, ja sam opet pao. I on kaže, ustane. I pita učenik, pa do kada tako? A ovaj učitelj kaže, do kraja. Znate, to je u stvari mnogo negde nadahnjujuća jedna istina. I čudesna, znate, da Bog ne odustaje od nas kada padnemo. Nemojte to nikada da zaboravite. Da čovjek uradi nešto, da u sunovrat, da krene, Bog ni tada ne odustaje od nas. I mi nekad odustanemo sami od sebe. Hoćemo da dignemo ruke, ali Bog je takav, jer je takva priroda ljubavi da on ni tada od nas ne odustaje. To molim vas nikada da ne zaboravite. uvek, šta god da se desi, uvek da imate taj pokret pokajanja, da ustanete, da se okrenete i da znate da ima nade. Da ima nade.

ugrađivao, pa znate, on najgori ljudi su bili carinici, ali samo je video Hrista i video da ga ovaj ne osuđuje. Video da ga prima Hristos bez reči, jel? A svi su ga prezirali. I to s razlogom. Ali eto, prvi put se pojavi neko ga nije prezirao. Ili ona žena grešna, bludnica, ta kostila, da imala slobodu da dođe kod Hrista. Pazite kako je to. Njima je bilo zabranjeno. Te žene, mislim, družili su se mnogi sa njima, ali su one bile prokažene. Morala je tamo da, ne znam, prljave bile, tako. A mnogi su se družili sa njima, ti fini, dobri, ne znam, bez greha spolja gledano. A ova žena, baš takva, se zatrčala, nije mogao niko da je zaustavi. I sve je ona zakone ostavila, sva pravila ostavila iza sebe i samo je Hrista videla, jer ostavila da je u njemu istina, da je u njemu sloboda, nije u ovim izborima drugim, ovim pravilima, nego njega se uhvatila. I zato je Hristos rekao, praštaju se gresi mnogi, jer je veliku ljubav pokazao. Ima mnogo ljudi, znate, tako koji promaše u životu, a zapravo sve vreme teže pravoj ljubavi, čeznu za njom. I promašuju, promašuju, promašuju punog srca, brate. Pa ima ljudi koji su takvi, bilo ono, ima ih i danas, imaš bandita. Pa u svemu ide, do kraja bude najgori čovek. Ali kad se obrati Bogu, onako kako išao u zlo, tako ide i u dobro. Znate, zato nije slučajno da je prvi ušao u raj onaj razbojnik. Znate, imao je kapacitet za to da ustane, da vidi Hrista. Kad ga niko nije video, niko nije video od ovih, videli nekog nesrećnika koji strada tamo, neku sramotu, neku bruku su videli oni ljudi slepi kod očiju, a ovaj je video Hrista. Video i čoveka pravog, video i Boga. Video Boga u čoveku. I je rekao je ono, seti me se, Gospode. Seti me se, Gospode, kada dođeš u carstvo svoje. Eto, to je taj neki pokret, neki vapaj koji svako od nas treba da radi. Verujte, i tu se otvara, tu se otvara prostor carstva nebeskog. Tu je kosovski zavet, tu je ta vododelnica. Da li ćeš da budeš ono rasejan u gomili nekih problema svetskih i da ne znaš šta ćeš, ili ćeš da vidiš carstvo Hristova, carstvo Hristova je on sam. Eto tako, neka bi nam Bog dao snage da uvek Hrista vidimo pred sobom i kako patrijar govori, kada je Hristos na prvom mestu, onda je sve na svome mestu. A zapravo mi kad kažemo Kosovo, mi mislimo Hristos. Znate, to je, Kosovo je jedna ravnica, a ovo, po nekom promislu Božijem, ovo što danas se, ceo svet zna kao Kosovo, to je Kosovo i Metohija. Druga ravnica se zove grčkim imenom koje znači manastirska imanja, manastirski posjed, koji opet, eto, impliciraju sebi tu ideju odrečenja od zemaljskog carstva i prinošenja celoga sebe Bogu, i tamo je sedište naše crkve, tamo je naš sedište našeg Jerusalima, tamo je naš Jerusalim, naš Sion. I to je ideja koju Sveti Sava, kasnije Sveti Arsenije Sremac, prene u Pećku Patrijaršiju, prvu žiču po Pećku Patrijaršiju, da je to Sion za sve one koji su pod jurisdikcijom Pećke Patrijaršije, a i ta Pećka Patrijaršija nije neka sad nova crkva, nego je ona od početka, ona je u blagodatnom jedinstvu sa Jerusalimskom crkvom. Tako da u Metohiji, eto, se je sedište naše crkve, a na Kosovu polju je zapravo srce naše države, koju smo u potpunosti prineli Bogu. I kao što je u ono vreme narod hteo Hrista za sebe samo, da budeš ti nama, da dođeš, da oslobodiš ovo naše carstvo i mi da budemo slavni, sjajni, da se slava drevnoga carstva vrati, a Hristos nije došao to, nego je došao da svu decu Božiju sabere u jedno. I zato su ga odbacili ovi, jer nije došao samo zbog njih. Tako da i mi kada se ponašamo onako da je vera koju propovedamo samo za nas, a nije i za ovo komšiju koje je druge vere, koje je malo drugačije, mi tu mašimo. Naša propoved treba svima da bude upućena, naša ljubav treba do svih da dopre. I desilo se to da umjesto

0: postavi jedno peto carstvo lokalno, desilo se carstvo nebesko, koje je kao posljedicu imalo da je zaista zasijalo i na zemlji. Pa je cela ta rimska imperija postala hrišćanska, bila zakvašena hrišćanstvom. Tako je i naše ovo kosovsko zaveštanje, Kosovski savez je po celome svetu. Nije ostao samo na onom geografskom Kosovu i Metohiji. Imate Dalmatinsko Kosovo, imate Gračanicu na svim kontinentima praktično, pa i ovdje je kosovska zemlja. Jer kosovska zemlja su pre svega ljudi, živi ljudi koji nose tu kosovsku borbu u svome srcu. Vi ste Kosovo, a vi ste posebno kada se u crkvi sabiramo, vi ste živi Hristos, Gospod. Jer se u njemu sabiramo, u njemu se krećemo, u njemu i jesmo. I to, eto, liturgijsko Kosovo, neka bismo svi propovedali i svedočili svakoga dana. Neka bismo se za to Kosovo borili, pa će nam Bog dati i ovo zemaljsko blagostanje oko Boga. Molim vas, ne da je blagosloveno, ja bih vas zamolio, javite se. Ljudi, to je negde, da vam kažem, mislim, sad sveštenici vole da pričaju, znate, posebno to oslobodimo se i onda nikada staneš. Mislim, to ja se izvinjavam ako bi odužim, to je, što kažu, profesionalna deformacija, ono. Pop voli da popuje, šta da radim, to je tako. Ali treba u crkvi razgovarati, znate, i treba i sveštenici da naprave ambijent, da može i laik, onaj koverik da mu kaže, znaš, ne bude sad samo mi tu nešto držimo i sad su to je tako i nikako drugačije.
1: Imam pitanje za vas. Bila sam mnogo puta na Kosovu, dosta toga sam shvatila. I poželjela bih svakome koji je u prilici da taj put napravi i da upozna živo sada, danas Kosovo, da upozna tamo ljude, mnogo će mi šta biti jasno. Ali sam ustala da vama, kao sestra Mihajla, Arhangela, poželim dobrodošlicu, da izrazim svoje zadovoljstvo što imam priliku da vas vidim ovdje. Isto kao što sam sa velikim zadovoljstvom i sa srećom bila u Dragancu više puta i na mnogo svetih mjesta o kojima danas pričam.
0: Hvala vam od srca. Hvala vam od srca.
2: Molim vas, kao što je Vladika reče ovo.
0: Je sme još neko da se javi? Ajde.
2: Mislim, imam i ja, ako neće, niko drugi.
0: Evo, otac.
3: Vladiko, čini mi se da ste vi vaše životno priznanje za vaš svjetovni dio posla dobili one godine kad ste otišli u manastir. I tako nagrade 97. da ste dobili nagradu i tako mi da...
0: 96. sam otišao.
3: 96. da.
0: I vi ste... Pa ja sam postao poznat kad sam napustio. Kad sam otišao, tako je to ispalo.
3: Vi ste otišli u manastir, ne da tamo nešto naučite pa da dođete da nam propovijedate, ne da budete ikuma, ne da budete vladika, nego ste otišli tamo da ustajete u 4-5 ujutru, pa da se molite do 8-9, pa da tamo radite, pa da se navečer pomolite i da spavate, da se rasnete tamo. A sve dalje vas je Bog dragi prizivo, i da budete iguman, i da budete episkop, i evo danas ovdje da nam dođete. U suštini vi ste sebe tamo raspeli za Boga, za Kosovo, za bližnje, a Bog dragi je sve drugo od vas, prizvao vas da budete danas to što jeste. Koliko je to nama u svijetu kad živimo, koliko nam je to pametan savjet i gdje je to u pametnom savjetu, gdje je granica ludila, da mi sebe raspinjemo do te mjere, da damo sebe u poslužnost Bogu, bližnjima, ne razmišljajući o tome da li ćemo mi biti dobar nekad, zavisi ko u svom poslu, ko u svojoj porodici, ili je tu potreba baš onako kako ste vi uradili, da mi sebe raspinjemo, da mi sebe dajemo, a Bog dragi da nas šalje tamo gdje treba i da budemo onaki kako treba. Gdje je tu granica ludila i prelesti, a gdje je granica stvarnog našeg živog odnosa prema Kristu i prema raspinjanju sebe na krstu?
0: Da, da vam kažem, teško je to reći. Kad me neko pita sad kako sam otišao u manastir, ne bi znao da mu kažem. Otkud ja u manastiru, to... Vrlo je to teško, racionalno da se objasni. Ali se osjeća, barem je to moj iskustvo, osjećaš da te vodi neka ruka. Božja ruka polako da te vodi nekim tebi neshvatljivim putem i tek to retroaktivno možeš donekle da razumeš. Ima čak jedan filozof govori da se život se živi unapred, ali se razume tek unazad. A mora se živi unapred, ne možeš. Mnoge stvari ne možeš ni da shvatiš i zato to neko razumevanje je pitanje da li je moguće. Ali je do kraja. Ali meni se čini da čovjek treba da ide za tim unutrašnjim iskustvom slobode. Unutrašnjim, da čovjek ispituje svoju savest, da vidi da ne robuje nekim ovo svetovnim skrupulama. I da ako nešto odlučuje, zašto odlučuje? Da li to zaista odlučuje zbog toga što ga srce tome vodi, osjeća da ga to na neki način suštinski oslobađa i da to gradi, čini dobro i drugima, ili nešto radi iz straha, da se ne zameri, ne znam ja, zbog koristi, zbog komfora. Nije loše da sebi postavimo takva i takva pitanja. I mislim da svako od nas boluje i od jednog i od drugog i od trećeg. Nekad mi smo svi skloni i ugodnostima, imamo svi strah, imamo čovjek ugodništvo, nećemo se zameramo, ne volim, mislim, to su bolesti o kojoj svi bolujemo, ali treba ipak da ostavimo negde prostor Bogu, da nas polako Bog izvodi na to prostrano mesto. Da ono što mi ne znamo, Bog da učini. Meni je negde to bio putokaz i to ta neka teška stanja kroz koje sam prolazio, sam prihvatao sa tom verom da to donosi dobro. Da sve to ima smisla. I gde god da smo, mislim da je ovo bitno. Znate, postoji pomisao koja govori nema smisla. Tvoj život nema smisla. Pogrešno radiš, pogrešno živiš. I to nas negde ubija u pojam. To čoveka blokira. To je ovo kao ne znam šta ću, da li radim dobro, ne radim. Pazite, svi radimo mnogo toga i loše. Ali mi smo u jednom procesu izlečenja koji traje. I sad je, ima to, ono, da li je čaša poluprazna ili polupuna. Da li ćeš da kažeš sebi, ja sam u jednom procesu izlečenja, Bog me isceljuje, sigurno da imam još bolesti u sebi. Ali verujem da me Bog vodi na prostrano mesto. Verujem da me Bog vodi ka izlečenju i verujem da ovo ima smisla, iako pravi mi mnoge greške, kojih sam svestan i kojih nisam svestan. Ali čini mi se da je to jako bitna odluka, gde mi kažemo, naš život ima smisla, bez obzira na sve greške koje ću da ispravim, kojih sam svestan i nisam svestan, ili smo u jednom grču sa nekom stalom svešću da ovo što živimo ne valja. Mislim da protiv te pomisli treba svakog dana da se borimo. Na mnoga pitanja nemamo odgovor, ali kažemo Bogu, Bože, nešto razumem, nešto znam što treba, a nešto i ne znam. Donesem neku odluku pa mi deluje da je ispravno, možda i nije ispravno do kraja, ali Bože, ne mogu, ne znam, ovo s ovom pameću znam ovoliko. Ali ti se molim, Bože, pa ti to kreni na dobro. Pa ako uradim nešto i loše, svesno toga, pa Bože, oprosti mi ovo, da ustanem pa da krenem, ali da svakoga dana vidimo pred sobom smisao. Jer je, kada čovek dođe u jedno stanje da ne vidi smisao, ne vidi perspektivu, to znači da je okrenuo leđa večnom smislu. Možemo mi da budemo i daleko od Boga, ali da smo mu okrenuti. To je ono što radimo na krštenju, da se okrenemo od zapada ka istoku. I polako da kreneš ka njemu. A možeš da budeš i blizu Boga da mu okreneš leđa. Znate, ovaj anđeo prvi koji je pao bio najbliži Bogu, pa mu je okrenuo leđa, kad jednom izgubio, njegov život je izgubio smisao, njegov život je izgubio nadahnuće. Mislim da za to treba da se borimo. Da mi vidimo Hrista i da sve, i da na neki način kapituliramo. Da kažeš ne znam. Ne znam šta da radim, ne znam do koje mere treba da trpim, ne znam konkretno u ovom slučaju šta da uradim, ali ti mi, Bože, pomozi. Ti mi u mojim izborima pomozi i ovo sve što trpim, ova teskoba koju osjećam, zbog odnosa sa ljudima ili sam po sebi, neka čovjek osjeća teskobu i sam od sebe. I to ima smisla. Sve ima smisla, jer je to, da kažem, to teško što osjećam u sebi, to je bolest koju nosim, pa je ova životna situacija koja je dovela do toga da ta neka smrt u meni izađe na videlo, ta teskoba, to je kao neka dijagnoza stanja u kome sam ja. Pa sada, eto to što je došlo na videlo, ja mogu to da lečim. Mogu protiv toga i da se borim. Ja sam ne znam da sam bio jasan i u kojoj meri, ali čini mi se da je svaki dan treba da se borimo za to da život ima smisla. I da ne menjamo okolnosti u kojima živimo, nego da menjamo srce. Da vidimo smisao tu gde jesmo. Zato je bitno to odrečenje od svoje volje, poslušanje, kako kažem, pokajanje i to da nisu problemi spolja, nego su problemi u meni. Možeš da promeni životne okolnosti, neke, ali neće ti to pružiti rešenje, nego da nađemo smisao i u teskobu. Eto. Je li imaš neko pitanje?
4: Mogu ja onda još jedno.
0: Može.
4: Pomenuli ste da su Jevreji čekali Mesiju, odnosno da je to sad, ja prvi put čujem da je to u stvari vojskovođa, da sam znao taj kontekst da su oni čekali nekog izbavitelja u tom fizičkom smislu, nekog cara. Ali čini mi se da i Srbi, makar u nekim generacijama, neposredno prije mene, su čekali to nešto, nekog novog Karađorđa, nekog
0: Dušana.
4: Dušana jeste da nas izbavi, da povede to, da istira Šiptare, šta već, ovaj tome slično. Mm. Ali ja imam osjećaj da sad ove nove generacije koje dolaze, koje se bore svako pri svojoj crkvi, u organizaciji Srbi za Srbe, Svi za Kosmet, Baštionik iz Banja Luke i tako, navire taj neki novi talas omladni ljudi, mladih koji ne trče za time, ne čekaju bolje vrijeme, što kaže vladika Nikolaj, nego čekaju Hrista i spasenje i okreću se na tom istoku. Da li je ovaj, kod vas taj osjećaj prisutan i šta čekaju Srbi na Kosovu? Kako je njihovo raspoloženje? Mi ovdje u Brčkom imamo neki odnos već sa mnogim tamo ljudima, primamo i djecu svako ljeto sa Kosova i Metohije, sa Pavlinom smo se već povezali i tako. Imamo i Mihajla, oca i ovaj neki odnos, ali evo, prenesite nam vi neke njihove.
0: Pa meni se čini, možda sam to ispomenuo, da narod na Kosovu i Metohiji pre svega opstaje zahvaljujući tome što izabrao carstvo nebesko. Jer tamo, ako gledaš ovo zemaljsko carstvo, nemaš jedan razlog da opstaneš. Ali kada oseti čovjek tu lepotu carstva nebeskog, koja se ogleda u ovim svetinjama našim, u Pećkoj Patrijaršiji, u Dečanima, zato je bitno, kako reče sestra, ja ću kada ima ono, nije sestra Batrićeva, nego sestra Mihajlova. Kako ime?
5: Savka.
0: Kako reče Savka, treba doživjeti Kosovo i Metohiju. Koju mogućnost? Zaista treba vidjeti Visoke Dečane, vidjeti Pećku Patrijaršiju. Doći u ovaj manastir Draganac, gde sam ja služio eto, 10 godina, doći u Debić, doći u vidjeti u Zočište, gde su mošti Svetih Vrača, i tu vidjeti taj trijumf Carstva Nebeskog. I to je ono što drži ljude. I zaista tamo je nekako prisustvo crkve u svakom pogledu najznačajnije. Tu se vidi gde je ono carstvo koje je nama dato. Ovo na neki način se klima, gubimo, stičemo. Danas jeste, sutra nije. Znate. A negde nas u iskustvu uči da smo i to zemaljsko carstvo dobili u istoriji, onda kad smo se bili opredeljivali za nebesko carstvo. Recimo, u Nemanjićkom periodu, ono najznačajnije, baš zbog toga što su ljudi crkve pre svega, pa im je dao Bog i ono zemaljsko. I do dana današnjeg, eto, mi imamo te neke zaloge tog carstva koje pripadaju različitim državama. Znate, to su neka više prijateljska, neka manje prijateljska, ne znam. Ali ovo carstvo naše opstaje, to carstvo crkveno, to gde je naš kulturni prostor, po svim kontinentima ono postoji, svedočimo ga. Znate, i onako kako se razvijalo to jevrejsko carstvo, ne samo da bude tamo Bliski istok i ne znam, Palestina, nego je po celom svetu su se oni rasejali, a zapravo i ono pravo iskustvo Izraela, onoga koji u zajednici sa Bogom, koji gleda Boga, to se kao crkva Božja proširilo po celom svetu. I ceo svet odiše tim iskustvom koji su imali drevni Jevreji. Jer gde god je crkva, tu je i njihovo iskustvo drevnog Izraelja. Mi na njima počivamo. Od Judeje je spasenje. Ne negira se to. Tako i na Kosovo i Metohiji se osjeća taj jedan trijumf. Jedan debakl zemaljske države u svakom pogledu. I trijumf Carstva nebeskog. Zato što Dečani poju, Pećka patrijaršija poje, zahvaljujući monahinjama iz ovoga kraja o kojima sam govorio, koje su tu ostale i opstale, jedno sahranjene tamo. I eto, svojim molitvama pred prestolom Božim čuvaju tu svetinju zajedno sa arhijepiskopima i patrijarsima srpskim. I zaista se tu osjeća Hristovo vaskrsenje, trijumf Hristovog vaskrsenja. Osjeća se njegova pobjeda. I nastupajuće carstvo, jer carstvo Hristovo, ono dolazi. Znate, ono neprekidno nama ide u susret. To nije nešto što je sad stvar samo budućnosti, nego Hristos je onaj koji je bio, koji jeste i ne kaže se koji će doći. Na srpskom je prevod koji će doći, ali je u stvari reč gradušči, gradi. Blagosloven je koji dolazi, o erhomenos, koji je u procesu dolaska. On nam neprekidno ide u susret. I mi smo neprekidno sve bliži i bliži tom susretu sa Gospodom Hristom. I sad stvar našeg opredeljenja, o kome sam govorio, jeste da li ćemo da gledamo unazad, ka tom nesrećnom nekom događaju ili tragediji ili gubitku koji se desi, ili ćemo da se okrenemo da gledamo ka Hristu koji nam je neprekidno bliži. I zapravo odatle dolazi naš entuzijazam, tu vrstu iskustva narod ima i ja to ponavljam zato što mi je drago, milo mi je srcu, kako govori narodu u Kosovskom Pomoravlju, slatak Bog i slatka crkva. To je jako lep izraz, onako kada nemaš kuda, nemaš izlaz, ne znaš šta ćeš, ne znaš šta, kud ćeš ovo, nemam rešenje. E onda narod kaže, slatak Bog, slatka crkva. Imamo Boga, Oca, imamo Majku crkvu, mirni smo, spokojni smo. Mi kao ljudi nemamo rešenja, ali slatak Bog i slatka crkva, oni će da pomogu.
6: U današnjoj emisiji Zbor zborila gospode Hrišćanske, poštovani slušaoci, imali ste priliku da čujete zvučni zapis izuzetne duhovne večeri održane 22. juna 2023. godine u Kulturnom centru Patrijarh Pavle u Brčkom. Na temu Kosovski zavet besedio je njegovo preosveštenstvo vikarni episkop novobrdski gospodin Ilarion. Predavanje je održano u organizaciji konzervativnog kluba Brčko, a za zvučni zapis ove večeri blagodarimo predsjedniku kluba gospodinu Cvijanu Pajkanoviću. Pozivamo vas da ostanete i dalje uz naš